0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, Najin raj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pakistan je zgodaj zjutraj potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročala težave. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric, na območju Kungote in Šentilja je padala toča. Po podatkih Centra za obveščanje so z širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža poročali tudi o poplavah meteornih voda, vetrolomih in plazovih. V pasu neviht, ki se je raztezal od Slovenj Gradca do Rogaške Slatine, so nastajale močnejše nevihtne celice. Močnejša nevihta je nastala tudi v okolici Črne na Koroškem. Na Koniški gori je domačin Juri Petelinek opazil medveda. Bil sem v šoku, je dejal za Novi tednik. Po pripovedovanju je v petek zvečer malo pred 20 uro za seboj zaslišal trušč. Pomislil je, da so gamsi ali divi prašiči, a zagledal je medveda. Od njega je bil oddaljen le dobrih 10 metrov. Strokovnjaki med tem mirijo, da ni razlogov za paniko. Predvidevajo, da se zadržuje predvsem na nepohodnih območjih, kjer ni označenih pohodnih poti. Dodajajo še, da se medved v Koniški gori najverjetneje ne bo zadrževal dlje časa, čeprav medved za zdaj ne predstavlja neposredne nevarnosti za ljudi, pa seveda o previdnost ni odveč. V Ženevi so potekali množični protesti proti vrhu skupine G7, ki ga bo sicer gostilo francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim zažgali avtomobile, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protestniki so sporočila na številnih transparentih usmerili proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Slovenke tako krojijo sam vrh Evropske lige in so v odličnem položaju, da se uvrstijo na zaključni turnir najboljše četverice. Boj za to bo zelo tesen, saj bo glede na format tekmovanja odločal prav vsak niz. Želimo vam prijeten začetek tedna, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: No.
11: Eno lepo dobro jutro, danes je ponedeljek, to bo spremenljivo do pretežno oblačen dan, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na zahodu države, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 20 do 24, na Primorskem največ do 28 stopinj Celzija.
10: Še na ceste prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Jutranji zastoj na Štarske avtocesti že od Krtine proti Ljubljani, gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center, pa dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če se zatakne še kje v zastoju, pa nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Pa je ura 9:06, ponedeljek se je naredil in to je dan, ki je nazaj v eter veseljaka pripelo Nejca Drobniča. Dobro te je položila.
4: In
3: to je pa treba reči.
4: Do pa.
3: Spoh se ne spomnim, kdaj te je nazadnje tako orang. Bolezen.
4: Bolezen.
5: Ja. Ja, res je. Veš, da nisem bil v bolniški, nisem bil več kot 5 let, po mojem. Sem tam že panično iskal moj karton. Tako da, ja, virusno vnetje glasilk sem imel. Osnovna funkcija mi je odpovedala.
3: Ja, se mal še.
5: Mal še, ne, ampak ja. Lej, prihajam k sebi.
3: No, ampak smo se pa mi v petek že videla, ne,
5: točno.
3: Ne, tako da...
5: Točno.
3: Si kar da poproslavil prav vratek.
4: Je pa že na praznovanju, pa ni manjko, ne?
3: No, medtem, ko je Nejc nabiral moči, a ne, ker se v zdravstveni smeri tiče, sva midva z Derškom prejšnji teden ustvarjala program, tako kot včasih, v tandemu.
4: In potem pride Ribenčan in vse pokvarja.
5: Hecam se.
4: Lepo, da si nazaj. Skušam si nekaj, ali je zato kriva bolezen ali vse to slimis?
5: Aj, nima veze. Važno, da smo tle, da smo živ pa zdravo, ne? Ja. Dobro jutro.

Ja, tišlarski pozdrav so poslali Čuki, mi vam pošiljamo z veseljaka, veseljakov pozdrav, ne? Za nami pa že kar nekaj sončnih dni, eni sicer še čakamo, eni so pa že prišli na vrsto, zato da so se vrnili v kraj morskih dogodivščin.

0: Nace Jukar, Helena Blagne v nadaljevanju. Zdaj, če smo čisti iskreni, mi dva z Nejcem, drug teden odhajava proti obali.
1: Ja, sem ne skrb, ne, deva tu
0: potrebno. To pa ne.
2: Jo, si pa jo kar predstavljam.
1: Kaj?
2: Pri pakiranju. Oh. Žiga z mejhnim otrokom. Ne, z dvema otrokoma pa najstnikom.
1: Ja, ne govor. Tudi jaz naj kar preskočil, da sem že spakiran pa nekaj v avtu na poti.
2: No, če se boste slučajno kje na poti zgubila, ne?
1: Ja,
2: če bo kje bliz Gmajna, stopta tja notar v Gmajno,
1: ja.
2: Sploh če imah na tleh, poglejta v tla, ker zelena pomirja.
0: Izkušena mati.
3: Veselja. Radio Veseljak. Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veseljak.
12: Prvi radio.

0: Nace Junker in Helena Plavne, ja. 6:23 na obalo se bomo vrnili. Eni ne, eni pa ja, ne, Derškov.
1: Res je. Bravo, Drobnič, dobro si izračunal.
0: Drugač pa 15. junija danes, to pomeni, da bo danes večina od vas bogatejših za majsko plačo, eni tudi za regres. Oh. Tako da danes zgodujete vi, ki ste zdaj polni kabrinje.
2: Lepo, lepo, s to informacijo si kar komu polepšil dan. Ko se zbudiš, pa slišiš, plačo imaš danes, pa regres.
1: Ne vem sicer, kam ima to veze z današnjimi godovniki, me pa zelo zanima, kdo bo dal dan za rundo.
0: Ja, zakaj pa misliš, da imamo tlele češnje?
1: No, preverimo.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vid, ki se je rodil konec 3. stoletja na Siciliji v bogati poganski družini. Bil je živahen fant. Bog je po njem delal čudeže, tako da se je celo sam cesar Dioklecijan zanimal zanj in ga povabil v Rim, da bi ozdravil njegovega sina epilepsije. Izročilo pravi, da ga je tudi ozdravil, tudi na mesto nagrade so ga mučili in usmrtili. Med mučenjem je divjala strašna nevihta, tako da se je zemlja tresla. Njegovo mučeništvo je simbol poguma in zaupanja v Božje varstvo. Vid nas uči hvaležnosti za zemljske darove in poguma v preizkušnjah. Danes imamo nalogo, veseljaki, če imamo še kaj češen, jih podelimo s svojim sosedom ali prijateljem. Dragi Vid, vse najboljše za god. In tudi, drage Vide. Godovni.

0: Kakšen lep valček, kjer lastovke gnezdijo. Miheličev napev je bil tole dobro jutro. Dve minutki čez pol sedmo, današnji ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na zahodu države, posamezne nevihte. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka burja. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili na primorskem do 28. Potem pa jutri jasno in večinoma suho vreme, tudi v sredo in četrtek se nadaljuje večinoma sončno vreme.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo še na ceste, zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Italiji med priključkom Selo in počivališčem Šempas, tako je zaradi prometne nesreče previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center, pa dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in še policijska kontrola v Gornji Radgoni nasproti Iskre, če je še kakšna 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
0: Dobro jutro. Ja. Ja, če nas gledate, potem ste lahko videli, da imamo na mizi to češnje. Kaj vidva, ste se že najedla češnje za letos?
1: Seveda, jaz sem išel v Lago.
4: Ja, sem mislil, da to pri nas počne samo Janja, ampak okej. Okay. Sicer pa danes je sveti vid, ki je češen sit in jaz sem jih prinesel vama za zajtrk.
0: Ja, prinesel. Kukaj kle je češen? No, je menih 46 od tega, pa še 38 črvov.
4: So pa beljakovine še zraven.
1: Črve, to pa je treba že paziti, da se ne bomo do vsega mesa zredili.
0: Ja, to je sploh treba zdaj paziti pri gospodu Nejcu Drobniču, zdaj ki vas hujšam, pa ker je tik pred dopustom.
4: Lej, jaz imam zmer 50 kil. Vse ostalo je ljubezen pa dobrota.
2: Jutranja budnica. Na veseljaku. Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah.
0: Do tega pa še 38 črvov.
4: So pa beljakovine še zraven.
1: Črve, to pa je treba že paziti, da se ne bomo do vsega mesa zredili.
0: Ja, to je sploh treba zdaj paziti pri gospodu Nejcu Drobniču, zdaj ki vas hujšam, pa ker je tik pred dopustom.
4: Lej, jaz imam zmer 50 kil, vse ostalo je ljubezen pa dobrota.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že slišali za društvo Mensa, ne Menzis, Mensa. To je največje, najstarejše, najbolj znano društvo, katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik. Ne? In ker sem mislila, da sem tudi sama zelo pametna, inteligentna, sem šla pred komisijo, ki je odločala, ali me sprejmejo v društvo ali ne, ne. In so mi zastavili vprašanje, kako bi se gospa Manka v Afriki vi obranili pred levom in prišli v Rim samo z enim pripomočkom. S katerim? In sem rekla, ja, to je pa ja lahko, z jabolkem, ne, ja. Pa so se vsi sem spogledali, pa so me prosili, da jim razložim to rešitev in sem začela. Sem rekla, v roki imam jabolko in ko začne proti meni teči lev, jaz vržem jabolk in ker jabolk ne pade daleč od drevesa, vidim, kje je drevo in splezam na drevo, ne? In ker se bom rešila, pred levom mi bo padel kamen srca in ta kamen bo ubil leva. In ko bom ubila leva, bom prec na konju. In ko bom že na konju, bom odjahala po katerikoli poti, zato ker itak vse poti vodijo v Rim. Evo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Polunca Klaudija in pa Janja, dve od treh sta bile z nami tudi na splavarjenju v petek, ne?
1: Ja.
0: In mi smo šli tja, da preverimo, kako se bomo imeli ta vikend, ki prihaja. Ne?
1: Tako smo malo združila, ne, delo s tako imenovanim team buildingom, a ne, veseljakovi voditelji smo namreč v petek ja res uživali na splavu, a smo se peljali do Zidanega mostu in nazaj, tako odlična hrana, muzika, živo.
2: Res.
1: A splavari so nam tudi povedali marsikaj zanimivega.
2: Naredili smo tudi krst splavarja, ja, ki je bil prvič na splavu. Ne? In dokrat je bila to Jasna Koljaj, tudi ona je bila z nami. Dodelili so ji tudi botra, koliko se za ta prav krst podobi.
1: Lovro.
0: Ja, Lovro je bil. Sicer krščen, kaj je bilo v redu, ampak botr ne vem, če je bil primeren. O, ampak ne bomo o tem. Zdaj, tle se nam je res postavilo vprašanje, predvsem teb, Nina, ne?
1: Ja.
0: Kaj bo kupu za birmo, ne?
1: Ja,
0: pa kaj smo mi dobili za birmo? No, kaj si ti dobila?
1: Mislim, sam sem hotla še dodatno, da pol Lovro je rekel, da je bo kupil uro. No.
0: Da je bo uro
1: enega
0: kupil.
1: Dni.
2: Enega dni, gospoda.
1: Ja, drugače pa
0: tako. Kaj si dobila ti za birmo?
1: Jaz sem dobila stolp, rolarje, pa pol sem se spomnila, v bistvu sem dobila tudi še veriščo zlato, ker je takrat pač teta rekla, pa se so vsi nekaj govorili, da mora biti neki, kar je zatrajen spomin.
2: Pa kar nekaj
1: daril. Zlato,
2: jo, to pa je stolp.
0: Glasbeni stolp.
1: Stolp, glasbeni.
2: A ja, tista velika škatla.
0: Ja,
1: ja,
0: ko
1: pa še danes dela.
2: Bravo, bravo, pa lepa pa
0: stolp. Poslušala.
2: Pa pa ti dobo za birmo.
0: Ja, meniš pa star ata vezat za birmo. Teta. Meniš v star ata in sem dobil računalnik.
1: Jo,
0: računalnik, zvonil,
1: to je pa že mlajša generacija.
0: Mlajša. Pa ščitnike za rolerje oziroma zase, ne, ker se bom rolil. To sem dobil, to se spomnim. Verjetno kaj zlata, pa kaj, ne vem.
1: Ščitnike zraven računalnika. Kaj pa ti, Žigec?
2: Jaz sem dobil sveto pismo.
0: Aha.
2: Ja. Ja, krv zamislita se, stolpi pa z lego kockami. Pa nekaj za ošparo sem tudi dobil. Bi pa vprašal veseljake na tem mestu, kaj so vam kupili, kaj za birmo. Nekateri, ki ste starejši od nas, ste dobili čisto drugačna darila, kot mi, pa nas res zanima, kaj ste dobili. Tudi kar nekaj birme še zdajle. Pa mogoče celo, komu damo inspiracijo. Ne?
1: Ja. Bomo pa sodeč po darilu zagotovo razbrali, katera generacija ste.
2: Ko ste stari.
0: No, dejte veseljaki, pogličite nas na našo tajnico, povejte, kaj ste vi, ne vem, tudi daljnega leta 55 dobili za darilo od svojega botra za birmo.
3: 031 666 444. No, pa da vas slišimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog med drugim vključuje oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še demokrati, v opoziciji pa so proti. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic, da je predlagana rešitev ustavno-pravno sporna, je opozorila tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Potem, ko sta najprej posrednik Pakistana in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Sporazum takoj končuje vojno med državama, ki bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu. Slovesen podpis sporazuma je sicer predviden za 19. junij v Švici. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka 10. prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valetom, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Za tiste učence 9. razredov, pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se že v torek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 30. junija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta. Prijeten začetek počitnic želimo devetošolcem, vsem ostalim pa predvsem lep in uspešen dan. Ostanite v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Jutro, ponedeljek je danes spremenljivo do pretežno oblačen dan, bo to še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na zahodu države, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili, če boste kje v slovenski Istri, tam bo do 28 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in večinoma suho vreme, no sončno vreme tudi v sredo, sicer pa bo postopno vse bolj vroče, vremenoslovci pravijo, da se približujemo tekom prihodnjega vikenda vročinskemu valu.
12: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 5 minut čez 7, pa dobro jutro še na ceste. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Italiji med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi prometne nesreče, kjer lahko pride tudi do naleta previdno. Zastoj zaradi del so na Štarske avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa jutreni zastoji na Štarki od Lukovice, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja in na Primorske avtocesti od Vrtnike, vse proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center. Pa dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozil še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kontrola pa še zmeraj v Gornji Radgoni nasproti Iskre in če veste še za kakšno, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
16: Dobro jutro,
11: 7 čez 7, upravlični.
16: Tako in ponedeljek 15. junija preživljamo in z vami smo, se zbujamo, Nina Žigem pa Nejc.
11: Ja.
7: In samo še en vikend nas loči do poletnih počitnic, prihodnjo sredo je namreč zadnji šolski dan. Ja. Mogoče še ta konec tedna kakšna berma? A ne?
16: Mogoče. Mi smo odprli debato v tem jutru, ne?
7: Ja, no pa če tako. Je še kakšno, si želimo, da je, ker ste lahko inspirirani glede darila za vašega bermanca ali bermanko.
17: Dobro jutro, tule pa Franci z okolice Šoštanja. Ja, jaz sem dobil za birmo eno rusko uro, pa še tisti dan ni šla. Tako da v eno dnevo je bilo konec vsega. Lep se prav.
16: Zanimiv, ne? Jaz imam doma rusko uro marno. In gre še danes, ja, sem jo podedoval od starega očeta. Ja.
7: A ti se pa še gre?
16: Ja,
11: dobro, marna. Dobro. Skratka, tole jutro smo vas malo povprašali, glede na to, da smo imeli veseljaki v petek na splavu v Radečah Krst.
16: Krst, ja.
11: Na splavu vas malo sprašujemo, kaj ste vi dobili za birmo. Tako da gremo malo k spominom.
16: Pa ste dobila glasben stol, pa ne?
7: Glasben stol, ja.
11: Dela je še v moji otroški sobi doma.
16: No, kaj ste dobili, pokličte nas na tajnico, da zvemo še mi.
13: Veseljakova tajnica.
18: 031-666-444.
13: Novo na Veseljaku.
19: Le

0: težko.
1: Ja, s plaži do šihta je zmer težko, ne?
2: Ja, sicer pa rade, če imajo eno tako krasno plažo, ja, ki jo lahko izkuste tale konec tedna, sicer namakaj se kaj, verjetno ne boste ostavi, bo pa tako občutek morje, lahko rečemo. Splavarjenje v Radečah gre za pristno doživetje 500-letne rečne tradicije, ki vključuje 2,5-urno vožnjo s plavom iz Radeč do Zidanga mosta, vse to smo stestirali tudi veseljaki konec prejšnjega tedna, vse se začne skratka s prejemom, ko se vse primerno nazdravi, pot vključuje tudi številne anekdote, zgodbe, vodje splavarjenja, ki med vožnjo opravi tudi šaljiv obred res sprejema novincev med izkušene splavarje, kar smo postali.
3: Smo bili skoraj 3 ure, a ne, na splavu, ampak je tako menil, kot da bi bili, ne vem, pol urce.
1: Jaz se nam je nikamor mudil pravzaprav.
3: Ja, bo pa ta konec tedna res bogat spremljevalni program splavarjanja. Jaz imam zdaj v mislih predvsem muziko, res tako ogromno slovenske muske,
1: ja, bo v Radeče. Ja, v petek v Radeče prihaja Ines Erbus.

0: sicer pa je petek čas tudi za največjo vseslovensko radijsko veselico na terenu Petkova pumpa, bo tudi na dogodku, pa tudi ansambl Pogum. V soboto vzdušje nadaljujemo z Magnifikom.
1: Takrat pomeni, zopet sonce posijalo.
2: Če bo večer, bo sonce posijalo.
1: Zopet sonce posijalo.
2: Drobniče,
3: pa do noci. Ja, in v soboto, poleg Magnifika, nastopa pa tudi tista, ki je sama doma.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
2: Saša, torej tudi konec tedna v Radečah, sicer pa v nedeljo sledi glasbeni program z nagajivim trisom, bo pa tudi nedelja zelo bogat program, napihljiva igrala, predvsem bo to dan za družine, a ne Klovn Žare bo menda tam pa Alenka Kolman, skratka Radeče ta konec tedna, polno enega dogajanja, zagotovo na splavu tudi kakšen krst, ne? Tako da tisti, ki boste botri nejit v Radeče brez barila.
3: Kaj ste vi dobili za Birmo, ko ste bili pri Birmi, vas danes sprašujemo, dobro jutro.
5: Dobil za Birmo ponikolo in uro.
3: Ponikolo pa ura.
2: To je dober.
3: Bogatija bro, cela, ja.
0: V redu.
3: Dobro jutro, kaj pa vi pravite?
6: Dobro jutro, Mirko pri telefonu.
2: Jutro.
6: Nekje 2-3 leta poznaj, po 55. ko sem šel jaz v Birmi, je bilo takrat v modi, da smo dobili ročne ure.
3: Ja, vidiš, jaz sem rekel, da je tam okrog 55. No, se prav, gospod Mirko je bil kaj, 57. pri Birmi, ročna ura.
0: A niste rekel, da so...
2: Ja.
0: Dobil uro. Koliko pa star?
3: Samo po dedu. Kaj pa vi pravite? Nič, 3, 6, 6, 6, 4, 4, 4.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Pohov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Pohov Gradec.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: To ni radio, to je raketa.
11: Hej,

0: 24 Kristusova leta, mi smo jih že preživeli, ne vsi trije.
1: Kaj je Jaka? Zabervo se v tem trenutku sprašujem, ker on je že bil, ne? Kaj hočeš reči?
0: Koliko je od tvojih Kristusovih let? 14? 13?
1: Kva?
2: No, ker se tiče upletanja jezika, smo šli mi danes v smer daril za Bermo.
0: Točno.
2: Ta ideja se nam je porodila tekom našega petkovega druženja z veseljaki na splavu v Radečah, kjer smo bili deležni tudi krsta. Lovro je bil boter, brez darila je prišel,
0: ja.
2: To pa ni fajn. Da se zgodi pri Bermi, čeprav itak vsi govorijo, darilo ni pomembno, ne? Ampak je
1: v zagovor Lovro to lahko povem, da je isti trenutek zvedel, da bo boter, tako da smo si na jasnem, da imamo čiste karte.
0: Ma dober, lahko bi pa tistih par evrov dal z denarnice, ne direktno,
2: ja,
0: razumeš? Nekaj je imel sabo, sigurno.
2: Kaj ste torej vi dobili za Bermo? To je vprašanje, ki smo ga odprli v današnji jutranji budnici, pa dobili kar nekaj telefonskih klicev, a smo?
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Tukaj pa to na srpnice. Jaz sem dobil za Bermo pa Uro Darvil, za sladico pa še žrebička v Popovači.
2: Za sladica!
1: Krasna sladica!
0: Ja, to so bili še tisti časi, ko niso vegetarijanci hodili na Bermo, veš?
1: A to so torej samo moški tam okoli 55-ga, ali kva?
0: Ja, leta, ne?
1: Ja.
0: Tako, dobro jutro,
2: velikur,
0: kaj pravite vi?
2: Velikur je bilo, velikur. Jutro.
4: Tu pa poslušalka iz Tunjske gore, jaz sem dobila za Bermo ročno uro in 100 markir, pač moja botra bila iz Nemčije.
1: Resno začenjam verjeti, da si že prek Abrahama.
5: Ja, je, ker sem tudi uro dobo, ne?
2: Ja, ker smo prej rekla, ne, da v bistvu glede na vsebino darila bi mal vedeli, z katere generacije smo, a ne, ker pač vemo, računalniki so bili dosti kasnej, ne?
0: Ja, ja, ja.
2: Tako da ti si dobo uro, ti si res še z unih.
0: Ne uro, računalnik sem dobil.
2: Aj, ti si računalnik.
1: Uro, računalnik
0: sem
1: povedal, uro.
0: Ne,
1: aj, ja.
0: Daj sem rekel,
2: ja,
0: da sem uro dobil.
2: Pač to
0: da
2: imam pominješ uro, to uro. Imam še kakšen klic.
0: Ne, nimamo za enkrat, ampak čakamo na vaše klice. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Če tudi vi veste, kaj ste, se, če se še spomnite, kaj ste dobili za Bermo, pokličite našo tajnico.
6: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. No, pa da vas slišimo.

0: Tole so bili Modrijani s svojo najnovejšo skladbo Obriši mi solze. A ja, vreme.
1: Ja, čakamo, vremensko napoved.
0: Ja, se hotel kaj drugega povedati, ja. Ok, pa pa vreme. Se je že v redu. Oblačno bo danes, še bodo nastajale krajevne plohe, na zahodu bo možna tudi kakšna nevihta, veter bo pihal z vzhoda, na Primorskem pa šibka burja. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili v slovenski Istri do 28. Potem pa prihajajo suhi in jasni dnevi, tako bo tudi jutri, no v sredo in četrtek še naprej večinoma sončno, postopno torej vse bolj vroče, čez 30-ico bomo šli konec tedna.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: In še na ceste zastoj zaradi del so na Štarski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutranji zastoj na Štajerki od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozil pa še na Gorenki proti Avstriji pred predorom Karavanke. In to je to, če veste še za kakr radar, kakšno žival na cestišču, 0-80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Dobro.
0: Jutro. Dobro jutro, ja, 2 minutki čez pol 8 je ura. Danes še naprej klepetamo o tem, kaj ste dobili za Bermo, tako da naša telefonska tajnica je odprta, 031-666-444. Fajn je, če še kdo pokliče, ki ni dobil uro, recimo.
4: Naprimer, pošter Lois, lahko bi dobil takrat svoj prvi moped, ne?
1: Moped, ne?
0: Ja, to so bili tudi... Mislim, so bila tudi kar darila, ja.
1: Skutera ti kupim, je rekel. Dej ti ta glasben stolp enkrat prines, ko zga dobila.
4: Ja, res me zanima, koliko še to hroši.
0: Ja, pa če se kako je
4: to. A dobro dela.
0: Do,
4: mislim, pa imaš kasete noče.
0: V bistvu ga nisem zalaufala že ne 5 let.
4: A ja, pa dobro dela. Dobro dela.
1: Ja, Nina je dobila za Bermo glasben stolp. Kaj ste dobili vi? Pokličite na našo tajnico 031-666-444. Povejte, Deršek, ti si dobil pa kaj, nekaj za v...
0: Sveto pismo.
1: Pa špa, za špa,
4: zdi, edino najbolj primerno darilo ja, za Bermo, če ne že prej za obhajilo.
0: Ampak danes je Žiga na 16. strani.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi.
1: Veš, kaj ti bom povedal, dober te je vidi takele raztegjene vole, ko frajtonerca si.
2: Neč raztegjen, jaz se čudovito počutim, sam neč me ne matra, vse je vredi, to je to.
1: Škaj ti bom rekel, to je to, vse ostalo, klenc gleda.
2: Klenc, Miro, klenc, pa pust klenca, naj špila tako hauče, ti mi povej, če tebe kaj matra, jaz te nisem navajen glih takega, veš?
1: Pa dobro, jaz se mi ni neki vidit, da mogoče malo, ti bom povedal, neč druga ni, sem teta, vražja hibridna moja plača.
2: Hibridna plača? Ta pa ne zastopim, ko je to?
1: Ja, pol jo gre za bencin, pol pa za štrom.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja!
8: V produktu naredimo vse!
9: Ja?
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, čeprav je do tja še nekaj časa, mi že odštevamo in se že intenzivno pripravljamo na praznovanje Veseljakovih 30 let.
2: Zelo se veselimo dogodka, ko se ne bomo srečali samo čez dan, ampak predvsem zvečer, 10. oktober bo to ob 20. uri v razprodani, verjamemo, da športni dvorani Domžale.
3: Ja, zaenkrat še ne, a ne, se pa vsakič zgodi, da domžalsko dvorano napolnimo do zadnjega kotička, tako da ne čakati, kar se tiče nakupa vstopnic, spletna stran Top Event ali pa Petrol.
2: Že smo praznovali, ne? Takrat, ko smo uradno imeli rojstni dan 29.
1: Maja.
2: Maja je bilo in z nami so bili tudi Jodl Express.

0: Jutranji družbi čudovita Brigita, kraljica jodlanja, jodel ekspresa in niste prišli praznih rok.
1: Absolutno, najprej lepo vas pozdravljam vse in čestitam res za 30 let. Naj traja in traja in nas še naprej tako dobro osvaja.
2: Vse do ponedeljka.
1: Vse do ponedeljka, leta in leta. No, prinesli smo pa tlele nekaj, videli smo, da imate kar dost kruha. Skratka, nekaj, da si boste mal, bom rekla, potešili lakoto in pa tudi tukaj nek antibiotik. Vršički smrikovi.
3: Ja, ne več nam narabite nos na praznovanje, brez skrbi, sam pridite. To bo največje darilo za vse nas.
4: Ja, sicer pa mi seznam nastopajočih na teh veseljakovih 30 imamo.
5: Razkrivamo ga postopoma, ne?
4: Tako, ob sredah dopoldan, ko imata Žiga in pa Tomaš veseljakovo uganko. Sicer pa se nam zdi, da pravzaprav seznam nastopajočih niti ni tako bistven, ampak je bolj bistveno to, da veseljak praznuje 30 z velikim koncertom.
3: Vstopnice je Top Event in Petrol.
5: Tako, kdo do zdaj je že razkrit, ansambel Braneta Klavžerja pride na našo 30.
3: Alpska kvinteta, ne, tudi?
4: Jo, ja, prav imata, to je pa to, kar vemo.
6: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Želo pivo bi daj!

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro dan, z vami sem Simon Rost. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverila psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev, govori Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege.
3: Mi namreč apeliramo na odločevalce, naj vendarle ohranijo tudi analogni sistem, to se pravi dostop do zdravnika po telefonu, osebno, a ne da se še vedno lahko ljudje oglasijo v ambulanci. Več kot si mislimo je ljudi, ki so pravzaprav digitalno nepismeni.
2: Rusija je izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev. V Kijevu je zagorela katedrala Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, ki je pod UNESCO-vo zaščito. V napadih na stanovanjske hiše v prestolnico je bilo poleg smrtnih žrtev 23 ljudi ranjenih, še 5 jih je poškodbe utrpelo v Harkovo. V francoskem mestecu Evian pa se začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanje z ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Francoski gostitelji pa upajo, da se tokrat ne bo ponovila zgodba z lanskega vrha v Kanadi, ki ga je ameriški predsednik predčasno zapustil. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ja.
3: Dobro jutro, ponedeljek je danes, smo pa 15. junija, to bo oblačen dan, tudi deževen, še bodo namreč nastajale plohe, predvsem na zahodu države, pa tudi če kakšna nevihta. Do 24 stopin bomo namerili, ob morju do 28. Potem pa se s prihodnimi dnevi temperature samo še zvišujejo do vročinskega vala, ki naj bi ga bili deležni konec tedna oziroma čez vikend. Torej, sončni, vroči dnevi prihajajo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Peč za osmo pozor zaradi tovornjaka okvari na primorske avtocesti proti Ljubljani zaprti izvoz Razdrto, zastoj zaradi del so na štarske avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutranji zastoj tudi na štarki od Lukovice na primorske avtocesti od Vrhnike in na gorenske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozil na gorenske avtocesti proti Avstriji pred dolom Karavanke, radarjev ni, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Budnica.
7: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro.
3: 8 pa 6 ura, kar pomeni, da smo že na polovici jutranje budnice.
9: Ja, točno. In v tej uri dobimo gosta. To bo mlad harmonkar iz Sovodnja, Gašper Šega, ki je pred kratkim posnel tole skladbo.

0: Je nekaj nežnega, ja. Nekaj nežnega, Valček v celoti, tudi z obrazložitvijo slišimo prav kmalo, je pa lepo, da je napisal pesem o mami in materi. Taka lepa je, ne?
1: Ja.
0: Ker vemo, da
2: mama je ena sama.
3: To je pa res, ja.
1: Tako. In res nam pomaga tudi v težkih obdobjih, recimo, ne, od rojstva naprej, pa tudi za kakšen nasvet je fajn mama, ne?
3: Ja, ja, veste tizga, ki je Miha vprašal mamo, ne, če lahko pripele svojo punco domov, ne?
1: Ja.
3: Pa mamo rekla, jo, seveda, Miha, ti sam pripele, sam prej posteljnino zameni, ker bo zanosila sam, če se usede na njo.

0: Tamala.
1: Sreča z osmo. Spomine nabiramo.
2: Ja, obujamo. Predvsem obujamo spomine na darila, ki ste jih dobili za Birmo.
0: Ja, ferčni smo, ferčni. Ja. Kaj ste dobili za darilo, birmansko darilo?
2: Ste nas pridno poklicali na našo tajnico in povedali takole, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Grega pri telefonu. Jaz sem šel pa v Birmi leta 96, botral sem mu iz Nemčije, tako da me je kompletno obleko, ta glaven daril je bil pa glasbeni stolp, ki je rekel, da mi motorja ne bo kupil, sicer sem ga pa tudi imel.
1: Vidiš, ni zadina s stolpom.
2: Ja,
0: ja, sem šestin, jaz sem šla kasneje. Ja.
1: Temu se zdaj da on sreča glasbeni sistem.
2: A sistem?
1: Glasbeni sistem.
2: Hi-fi, wi-fi.
1: Ja, tako.
4: Tole je Irina pri telefonu, jaz sem pa za Birmo dobila kolo poni.
0: Lepo. In greste zdaj lahko, kaj
2: je goni poni,
1: ja. Goni poni. To so što konkretna darila za Birmo padajo, ne?
2: Ja, kaj pa pravite vi?
5: Ko sem jaz bil pri Birmi, kot birmanc, sem dobil denarnica, pa ura, raketa.
2: Raketa, to je prav, znamka ure je bila raketa.
0: A ja, znamka,
2: ja, znamka ure, bravo, fajn ure.
0: Okay. Še kdo?
6: Dobro jutro, Silvo pri telefonu, Marga Slatenka. Dešil svojo zgodbo. Jaz sem za Birmo dobil mladinsko kolo, že takrat je mu tri prestave. To je bilo, kup zdaj, atomsko bombo naredil. Ne tako, ki bi vrgen, sam naredil. Tako je bilo to vrhunsko darilo in sem ga mu zelo, zelo dolgo časa, pa sem ga pa podaril mlajšim žlahtnikom. Znam pa Rauhoga Ladota iz Uršnih sel, on je dobil za Birmo pa samo denar in nedavno nazaj je rekel, Silvo, ko bo začel denar od Birme zapravljati, takrat bo šlo vse pred hodič. Tako da upam, da ga bomo še dolgo.
1: Mo prvo smo.
2: Upam, da je bilo dosti tega denarja, da ga bo še dolg imel, a ne?
0: Ja, lepo, bravo.
2: Krasno, lepa darila, ne? Uh-huh. Sicer pa ni važno, kakšna so darila, ne važno, kdo je botra, kako ja, se včasih rekel.
1: Najbolj svež spomin na Birmo ima naš današnji gost v nadaljevanju. Gašper Šega se nam pridruži z novim valčkom. Ostanite z nami.
7: Nasmejano poletje z veseljakom.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Studio pa ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: To je pa bilo usklajeno.
3: Ja, je to zelo
1: usklajeno. Jaz se še malo usklajujemo.
3: Novo srajco imam, oziroma majco.
2: Ja, lep sem. Ne?
3: Ja, sem te pohvalila.
1: Jaz ne bom komentiral, da si lep ali pa ne vem.
3: Ne, da daš dober
2: film. Pomembno je, da ti nam, Nina, in smo zdaj oba ugotovila, da imamo tako malo čipkasto.
3: Imamo malo preluknjeno danes vse skupaj.
2: Moja sicer ni, ampak zgleda.
1: Same vroče teme, tudi pišete o njih. Ja, zdaj je zelo aktualna tema, kamorkoli pridemo. Joj, podražil se bo tisto, kar bomo naročili iz Temuja, ne?
2: Ja, res je, in o tem smo že pisali, ne, da se bodo zdaj, da bodo carine na vsebino teh paketov, ki večinoma prihajajo iz Kitajske. A zdaj marsikdo se vprašal, kaj pa to pomeni, če jaz prej to naročim, pa kasneje pride po 1. juliju, tudi vseeno boste potem plačali carino, datum je pomemben, ne glede na to, kdaj se
1: naročim. Pomembno je, kdaj gre čez mejo, ne?
2: Tako je, in zato seveda zdaj počasi res prihaja zadnji čas, da če želite še kaj malo tako bolj poceni naročiti, da zdaj to naročite.
1: Če do zdaj nisem naročil, tudi zdaj ne.
3: Žiga Deršek je naročil 6. junija, pa čakajo do 1. julija.
4: Ja, meni kaže, da še ni na letališču. Ti si pa tako zamudila, če misliš to šele danes početi.
3: Ne, ne, ne, jaz bom pa mimo vrste. Preko vrste. Skratka, med ne bomo naročevali kjerkoli druge, ker je slovenski najboljši. Slovenci imamo med zelo radi.
2: Ja, res in zdaj seveda je prišla tudi, ne boste verjeli, evropska direktiva o označevanju kakovosti in predvsem poreklu medu. Ker kot si rekla, Slovenci imamo radi med, ampak velikokrat kupujemo pa kakšnega tacga tujega ali pa celo ponarejenega, pa niti to ne vemo. In to je tisto, kar je najhuje, zato zdaj seveda mora postati to poreklo sledljivo. In mislim, da to je zelo dobra novica tudi za slovenske čebelare, kot si sama rekla, to je kakovosten med in moramo jesti kakovostno hrano in zato strokovnjaki pravijo, kaj pa če bi takle teli sodni mlini evropski, ki meljajo dolgo časa, kaj zmleli tudi za vso hrano, ki jo dobimo na prodajne police, da bi točno končno vedeli, odkot kaj prihaja.
1: Možno bi bilo, a ne?
2: Seveda bi bilo.
1: Kjer je volja, je mogoče tudi kakšna pot, a ne?
2: Je, vedno je pot.
4: To jutro s poslušalkami, poslušalci, gledalkami, gledalci govorimo o Birmi in darilih. Ti se spomniš, kaj si prejel za Birmo?
2: Nisem bil pri Birmi.
4: Tudi, če ne.
2: Nič dobil.
4: A si bil pri maturantskem plesu?
3: Koliko je pršparil tvoj boter?
2: Tak, ki ga ni, ne?
1: Ki ga ni bil.
4: Na maturantskem plesu si bil.
2: To sem pa bil, seveda sem.
4: V redu, kaj pa valeto si pa verjetno pol tudi dal čez, a ne?
2: Ja, tudi se to je bilo
4: verjetno. Kaj se dogaja z valetami? Ba je, gre za drag zaključek 9-letke.
2: Ja, res je, prav zanimivo, ne? Starši se sprašujejo, od kdaj pa je valeta postala tako pomembna kot recimo kakšen maturitetni ples. Tale osnovnošolska zabava je postala mogoče na trenutke kakšno tekmovanje v blišču in ni samo še zbiranje lepih spominov. In reč tisti časi domačega peciva pa šolske telovance se očitno davno minili.
1: To je mimo, ali kaj?
2: Zdaj po nekaj, po 600 euro ali več recimo stane starše takale valeta, seš najem dvorane, pa catering, pa oblekca, pa frizura,
4: wow,
2: pa čevli, pa in tako se hitro nabere. Tako da včasih mogoče bi se res lahko vprašali, kje je tista razumna meja.
1: Ja, po mojem, da bi mogli to kar hitro ustaviti pri kakšnih 50 evrih zagotovo.
2: Ja, to ti damo in ja, se pa znajte. Ne?
1: Nekje, a ne. Tudi prelogo imamo v današnjem časniku, je tudi ekipa.
2: Tako je, športni časopis ekipa. Ja. In pa seveda moramo omeniti, a ne, svet24.si, kjer pa cel dan, vsak dan dobite najbolj sveže novice.
3: Kam neseš zdaj to novo majico? Samo v redakcijo ali tudi malo okrog?
1: Malo bo paradiral, ne, okrog.
2: Po hiši, da me bojo vse ja, videle. Pa
3: ne, id mim direktorjo v pisarne, ki bo rekel, da imaš preveč denarja za cune.
1: Ne, se je itak vsa zluknana, bo rekel, če ima premalo. Hvala, Andraž.
4: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tole je bila nova skladba Gadov, Ale ti. Vreme pa danes oblačno, lahko tudi kakšna
1: zagrmi.
0: Ploha. Ja, lahko zagrmi na zahodu države. Sicer pa današnje temperature do 24 na Primorskem, do 28 stopinj. Potem pa pred nami jasni in suhi dnevi, pravzaprav se nam približuje vročinski val s temperaturami čez 30, torej sreda, četrtek, jasni, sončni in postopno vse bolj vroči dnevi.
2: Zaradi tovornjaka okvari na primorske avtocesti v smeri proti Ljubljani zaprti izvoz razdrto, zastoj zaradi del so na štajerske avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pred priključkom Ljubljana Center, pa še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Pa je tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja,
7: kaj?
0: 2 minutke čez pol 9.
2: Ja, čakala sva, da bo ženska napovedala gosta, ne?
0: Ja, tako. Prihaja namreč Gašper Šega, mlad harmonikar, ki je posnel novo skladbo. Tokrat se poklanja ne kmetiji, pač pa mamam.

0: Sicer se mi zdi, da vsak ta pravi muskontar ne pa mora napisati en komad o mami ali pa za mamo. Drugače to ni to, ne?
1: Ja, se smo danes že rekla, ne? V bistvu pa tudi zelo dobro vemo, da mama je ena sama.
2: In Gašper Šega nam kaj v nadaljevanju več pove o svoji mami, ki je tudi inspiracija za tole skladbo, sploh v povezavi z njenim okroglim rojstnim dnevom.
0: Zdaj sem se spomnil, ker bila pa stara,
2: pa ne povemo še
0: rekel,
2: za enkrat.
0: Mama je mu je povedala, ne? Je rekla, sinko, mama je ena sama, veš kaj, ja, rekel? Kaj? Bi se mi zmešalo, če bi bile dve.
3: To je

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Jutro, dober dan.
1: Pozdravljen.
2: Dol iz Sovodna si se prepeljala, ne? De?
0: Tako je.
2: Dejmo malo osvežiti znanje, kje je to, kam te umestimo?
0: Na koncu Poljanske doline.
2: Aha.
1: Kaj se ne spomneš, pa je tič, drobnič.
2: Se jih
1: danes spomne. Smo pa mi zate pripravili češnje, tako da
2: ja.
1: Sveti vid je češen sit,
2: dobro
1: tako
2: tek,
1: da izvolim in dobar tek tudi zate.
3: Ja, kar povej.
1: Iz Crkljanskega prišel predstavljati novo skladbo. Potem, ko ste obravnavali tudi kmetijsko tematiko, za katero smo bili takrat zelo hvaležni, ker je vse skupaj spadalo tudi v sklop znane kmetijske oddaje Kmetovati je lepo, a ne?
2: To je Žiga, veš,
3: to ja, je... Ja, to je zdaj ta.
1: Ja, to je. Tako, posredna promocija, hvala lepa. Želimo navezati, se pravi, misel na kmetijo, ker je zagotovo gospodinja
2: ne, doma. Glavno besedo ima
1: Glavno, glavno besedo je. Ima gospodinja oziroma mama. A ostaješ na nek način na kmetiji?
0: Tako je.
1: Tudi glasbeno.
0: Ja, posod moreš, od komada do komada moreš povezvati, kada en vlakec, da se na koncu se skupi združ.
3: No, daj povej, jaz bil dan zjutraj že v štal?
0: Ne.
2: Je mamo nagnal, ne? Ti, smo se zjutraj sprašvali, kaj so naši poslušalci dobili za birmo. Kaj si ti dobil za birmo?
0: Moped. To drago darilo.
2: Ja, to so te novodobne, ne, veš, Deršek. Mi smo še ure dobivali pa neke glasbene stolpe polomljene, ta pa že kar mopeta, ne, da.
1: Če se dobro poznaš svojima prijateljoma iz ansambla Gašparja Šege, Primož Tušek, veš, kaj je dobo za birmo, ali pa cene Frelih, na primer?
0: To pa ne vem.
1: Ne veš?
2: Ne?
3: Ste pa trije zdaj, a ne, Gašpar? Kar nekaj tako spreminjaš ti tale svoj glasbeni sestav?
0: Ja, tako pride. Prej je bilo še Gašpar Šega s prijatelji,
3: ja.
0: Zdaj pa že ansambl Gašparja Šege in smo dobili drugega kitarista, pevke trenutno še nimamo, iščemo.
3: A res?
0: Ja.
3: Bi jo imel?
0: Bi.
3: Eno, dve.
2: A bi prišla, Nina?
0: Ja, tudi dve.
2: A tudi dve?
0: Ja, če bo Bog dal.
2: Ja. No. To ni ko pri mamah, ki je ena sama. Ne?
0: Poglej pri Banoških.
2: Ja,
1: sicer
2: vidiš,
1: pa ti si tudi javno priznal, da imaš dekle, a ne kaj pa tvoje dekle ne poje, da bi sodelovala v ansamblu.
0: Ja, takrat pa Bog še ni posluha delil.
2: Ti kaj pa tvoje dekle je javno priznalo, da ima tebe, če si javno priznal, da
0: imaš njo. Ja,
2: a je. Vprašam,
0: ne bi.
3: Skratka, Gašpar je tule zaradi glasbene novosti, skladba, ki nosi naslov Materi, kakšna je bila mamina reakcija, ko je to slišala prvič?
0: Soze v očeh.
1: Slavki pošiljamo v tem trenutku, lepo zdrav. Kar nadaljuj, kako se je nadaljevala zgodba s premierno predstavitvijo pro tvoji mami?
0: Ja, mi smo video spot posneli in pa sem jaz rekel, da bi imel nekaj za pokazati. En dan pred rojstnim dnevom in ja, je bila zelo vesela, ko se je videl spot predvajal.
3: Kakšen poseben rojstni dan?
0: Ja, 60 let.
3: Ja.
1: Kako bi opisal Slavko, kdo je tvoja mama?
0: Je najbolj prijetna, prijazna, posebej naredila za me.
3: Lepo.
2: Bravo.
1: Upam, da nas v tem trenutku tudi spremlja, ne?
2: Ja, tudi jaz. Ni vedela, da se dela skladba
0: ne.
2: Za njo.
0: Ne, smo hodili na vaje.
2: Na vaje. Se pravi, totalno presenečenje.
0: Totalno presenečenje.
2: In je uspela.
0: Seveda.
2: Ja, zdaj smo pa že firpči, kako to v celoti zveni. Ansambl Gašpere Šege na Veseljaku premierno predstavlja novo skladbo Materi.

Tako od nove skladbe Saša Avsenika gremo še bolj k novi skladbi. Čas je za glasbeni obisk na Veseljako. Z nami je Gašper Šega. Dobro jutro, dobrodošel.

0: To je bila nova skladba ansambla Gašperja Šege, ki je še vedno v studiu Veseljaka. A podpira zelo, mati, tvojo glasbeno pot?
1: Je za enkrat če.
0: Ja,
1: veselam. Ne, mislim, sej vedno je podpirala, že od samih začetkov, ko sem začel harmoniko igrati, je podpirala vsako rak, ko sem se ga pač lotil.
2: Ti igraš harmoniko že kar nekaj časa, ne? Celo tako dobro jo igraš, da si se odločil na samostojno pot šole diatonične harmonike, za kar ti čestitamo, ker je to ena lepa promocija tudi inštrumenta, a ne, Veseljaki. Pa sicer tudi za promocijo harmonike skrbiš tako na raznih dogodkih. Opazili smo te na Bledu,
0: ja, opazili smo te na Listi.
2: Ja. Bravo, kaj ti pomenijo taka druženja?
1: Ja, največ. Mislim, da si lahko med ljudmi, da se lahko z njimi pogovarjaš, tudi starejšimi, ki naprimer so samouki, pa da z njimi igraš, se jim prilagodiš. Mislim, da je to nekaj najlepšega, da lahko to glasbo širiš naprej. Da jih ne zatiraš, ampak jih podpiraš. To, mislim, da je to ključ do uspeha.
3: Modro povedal fanta, ne?
2: Zdaj, modro povedal fant, ki je včeraj, če ne vesta kolega, ne? Da je hodil 7:30 in zdaj lahko samo ugibata, kje je.
3: Zakaj si hodil 7:30?
2: Tam, kjer vidva ne.
3: A ti avto crkva?
1: Ja, skoraj.
3: Kaj je bilo?
1: Ja, z mojo sva šla iz...
3: Skregala sta se.
1: Ja, ne. Ne. Sva šla iz planine Kuhinja, sva šla do Slapa Savice, peš in sva prehodila 28 km.
2: Drobnič, ja.
3: Lepa razdalja, lepa. Ne, ja, fajn, lepo, ne, fajn. Lepo.
0: Ja, če prideš na Veseljaka, je treba imeti kondicijo, tako da vsi naslednji gostje prejte prej na maraton, pol pa na Veseljaka, ja,
3: iz,
0: in tako
3: iz
0: naprej.
3: Iz kuhinje v dnevno sobo, ali kako si že rekel?
1: Eni na Franjo, eni pa iz kuhinje v
0: dnevno. Gašper, malce prej smo že omenali, zdaj če pogledamo malo v prihodnost tvojega ansambla, malo prej smo že torej omenali, da ansambl išče pevko,
3: ja.
0: To je torej zdaj največja želja.
1: Mislim, ja, drugače bomo ustrajali mora biti tudi pri štirglasni moški zasedbi, da dobimo še enega člana moškega.
3: Ne, dajmo se zdaj fokusirati na žensko, ne?
1: Ja.
0: To, pevko, ja. Ne žensko.
1: Ampak prioriteta je najdeti pevko, ja.
3: Prioriteta je najdeti pevko, ja. Kakšna mora biti? Rjave, lase, ali...
1: Lahko je tudi blond.
3: Aha, lahko ni tudi... pomembno.
1: Ne, ni pomembno.
3: Je pomembno, da lepo poje.
1: Tako je.
3: No, so še kakšne karakteristike, katera glasba je mora
0: ja,
3: biti všeč?
0: Ja, 60, 90.
1: A boje.
2: A tako?
1: Letnik.
0: Jeno, se to je pa najbolj kar pomembno, najbolj neke stare, pa ne bi imeli tam 75, tako kot.
1: Ne, to pa lih ne.
3: Ja. Da se ti javlja, ali kaj? Ne, Nina, ne, prosim.
0: No, v redu, zdaj smo že malo zašli. Skratka, ansambl Gašperja Šege. Hvala za tole glasbeno novost. Mi bomo še enkrat slišali, oziroma še enkrat slišali za zaključek Ujet v naročju kmetije.
2: To je valček, a ne?
1: Še en valček,
2: kaj ja. Pa kaka polka Gašper Šega?
0: Ja,
1: se dela. V kratkem.
0: Z novo pevko.
3: A ja, to so pa kar obljube, veš, pa kar za obljube, no, pravzaprav.
1: A me drži za besedo.
3: Te bom jaz za besedo, da te ne bo ni na kje drugje. Hvala lepa za obisk.
0: Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.
3: Bož, fajn.
1: Enako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog med drugim vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še demokrati, v opoziciji pa so proti. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic, da je predlagana rešitev ustavnopravno sporna, je opozorila tudi parlamentarno zakonodajno-pravna služba. Na Koniški gori je domačin Juri Petelinek opazil medveda, bil sem v šoku, je dejal za Novi tednik. Po pripovedovanju je v petek zvečer malo pred 20. uro za seboj zaslišal trušč, pomislil je, da so gamsi ali divi prašiči, a zagledal je medveda. Od njega je bil oddaljen le dobrih 10 metrov. Strokovnjaki medtem mirijo, da ni razlogov za paniko, predvidevajo, da se zadržuje predvsem na neprehodnih območjih, kjer ni označenih pohodnih poti. Dodajajo še, da se medved v Koniški gori najverjetneje ne bo zadrževal dlje časa. Čeprav medved za zdaj ne predstavlja neposredne nevarnosti za ljudi, pa seveda previdnost ni odveč. V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas Cityju v ameriški zvezni državi Missouri je v nedeljo strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu. Vzrok za nesrečo še ni znan. V luči nogometnega svetovnega prvenstva, katerega tekme se igrajo tudi v Kansas Cityju, je lokalni šerif pomiril javnost in dejal, da zaenkrat nič ne kaže na tom, da je dogodek povezan s terorizmom. Na južni trati Bele hiše je v nedeljo v čast 80. rojstnega dne predsednika ZDA Donalda Trumpa potekal turnir v mešanih borilnih veščinah UFC. V času dogodka so bile napovedane nevihte, a so te prestolnico ZDA zajele šele po koncu dvobojev. Bela hiša je turnir javnosti predstavila kot praznovanje 250. obletnice ZDA, ki se upada s predsednikovim rojstnim dnevom. Bela hiša je navedla, da stroške krije UFC, čeprav zvezna tožba proti dogodku trdi, da je 7 agencij zvezne vlade vložilo znatna sredstva in delovno silo. Naredite si lep ponedeljek in ga preživite skupaj z nami.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Današnji ponedeljkov dan bo pretežno oblačen, še bodo nastajale krajevne plohe, na zahodu tudi kakšna posamezna nevihta, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Do 24 stopinj bomo namerili, no ob obali pa do 28. Jutri bo delno jasno in večinoma suh torek bo, jutri temperature gredo za malenkost više, gredo pa še više v sredo in četrtek, ko bo večinoma sončno.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: čez deveto pa še na ceste. Zaradi tovornjaka okvari še zmeraj na primorske avtocesti proti Ljubljani zaprt izvoz Razdrto. Zastoj zaradi del so na štarske avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center. Dober kilometer dolg zastoj tovorni vozil na gorenske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in policijska kontrola o zidanem mostu nasproti gasilskega doma. Tam preverjajo promet proti Celju. Če še kje, 080-13-02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
1: Dobar dan.
10: Ja, dobar dan, dobar dan.
13: Ko prihaja glasbeni arhiv
1: s Ivanom Golobičem v glavni vlogi.
10: Ja, samo z veseljakom naprej. Ne, sem ravno kar pogledala v skodelico Češen. Tule na veseljaku danes goduje svet vin.
1: Je že kar prazna.
10: Tako da je že kar prazna, prazna.
1: Ste kar pridni.
10: Sicer pa ja, upamo, da bo brez težav minil tale današnji ponedeljak.
1: Brez težav pa ja. Sej, recimo jaz, ko imam, če imam recimo ja. Na dan 100 težav, ne,
10: ja.
1: Si naredim še 101, ker ne maram sodih števil.
16: Jutranja budnica.
14: Na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smolej, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambl igral poklicno v tujini. Saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambl utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambl tudi 4 leta sodeloval na turnejah z znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim cenikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, Huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: No, to, bravo, muzika na mestu, veselo,
1: bravo, meni, ki kaj izbiram glasbo.
0: Kaj se res malo povabila, ki je v moje domače kamenške konce.
2: Kaj nareš, pa pridemo, kaj je?
0: Lahko povem, da so šli minuli vikend kravce na Veliko planino. Ja, mnogi rečejo, da ni Velike planine brez kravc, tako da zdaj pa so že gor na svojih pašnikih, zdaj je Velika planina, taka kot jo imamo najrajši. A je vreme?
2: No, dej.
3: Ja, kdo si mislil? Ja. Ne, da, zdaj,
0: ja. Naš drugačna napoved kot pol ure nazaj, današnji ponedeljek bo oblačen, tudi kakšna ploha bo še možna na zahodu države, celo nevihta, do 24 oziroma na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Potem pa zjutrišnjim dnem prihajajo suhi in vse bolj vroči dnevi, prihaja namreč vročinski val tam proti koncu tedna in vikend do takrat pa torej se temperature od današnje primorske 28-ice dvigujejo.
4: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
5: Kärcher, ustvarjen za življenje.
6: In še na ceste previdno, zaprt je vozni pas na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, tako je zaradi vozila v okvari v delovni zapor je nastal tudi zastoj strpno in previdno, zamuda pa že slabe pol ure. Zaradi tovornjaka v okvari na primorske avtocesti proti Ljubljani je zaprt tudi izvoz Razdrto, na štajerske avtocesti pa delovišča proti Mariboru, zastoji pred predorom Pletovarjaste, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda proti Mariboru nekaj minut, proti Ljubljani okrog 20. Na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam, pred priključkom Ljubljana center, tudi zastoj. Radar na primorske avtocesti na izvozu Dragomer proti Kopru merijo policijska kontrola še zmeraj v Zidanem mostu, nasproti gasilskega doma proti Celju. Poznam. Če je še kaj kakšna, aha, Zidan most, poznam. Ja, ja. Nič 80, 13, nič 2.
0: Pa,
5: skupaj tudi na cesti.
7: Jutranja budnica.
0: Dobar dan.
2: Ja, kjer ga smo danes? 15. Tako. Junija. Danes je mlaj.
6: Po mnenju astrologov bo vpliv junijskega mlaja po 15. juniju trem znamenjem prineso več sreče, novih priložnosti, pa tudi optimizma.
0: Isti članek brala, ja, ja, tehnice, ja. Dvojčki pa levi bodo mendati srečneži.
6: Kaj sta pa vidva?
2: Srečneža? Okay.
6: Po horoskopu.
0: Jaz sem kozorog.
2: Jaz sem bik.
0: Mi dva sva živali z rogovi. Ja. Sam jaz imam večje.
6: V redu, še dobro, da imam trd oklep.
2: A ti si rak?
0: Ja, kaj si?
6: Ja, kmal mi boste lahko vošli za rojsten dan. Skratka pa več sreče prihodniš, ne? Ne pozabimo na pregovor, da je vsak svoje sreče kovač, ker očitno ne spadamo med ta tri znamenja.
2: Ne, kovač pa nisem jaz po horoskopu.
6: Kvas pa?
2: Ja, pa sej sem ti povedal.
6: Ne, kvas pa po poklicu.
2: A je po poklicu?
6: Ne, to sem mislil, ja. Če se že kaj spušaš.
2: Ginekolog.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Brez skrbi.
2: Ja, ponedeljek
3: je. Tebe, ne?
1: Ja, ponedeljek je, ja, in nocoj ob 8:30 zvečer vas vabimo pred ekrane. Oddaje Obrano po slovensko. Ponovitev oddaje z zasedbo Elinor bomo spremljali.

0: Marsikdo.
1: Moram reči, da tale skladba dosegla kar precejšnje število poslušalcev in gledalcev, tudi druge spletne strani so povzemale izvedbo tele skladbe.
2: Wow.
3: Iskrene čestitke na Encu.
2: Nije sem te hodila vprašati, kako se spomniš snemanja te vdaje? Ti bi mogel povedati za vsakega snemanja kakšno sočnost,
1: kakšno
2: pikantnost.
3: Bili naprimer z Nacetom Junkarjem, ki je tudi gost ja. Današnje vdaje.
2: Povej, kaj
1: tako,
2: se dogaja.
1: Bili so zelo pridni, tele Elinori so prišli 2 ure prej, da so se upevali.
2: Se tebe še... ni bilo tam 2 ure prej?
1: Seveda sem bil, jaz sem skozi tam. Kaj ja, misliš, da grem zdaj?
2: Spiš to.
1: Nace Junkar, ja, zelo rad ima slovensko ljudsko pesem, ogromno zanimivih stvari je povedal za vse tiste, ki ste zamudili. Danes ob 8:30 zvečer vabljeni na TV Veselja Golica.
4: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, lepo zdrav.
4: Vip gost, dobrodošel nazaj.
5: Zdaj pa kar malo promal, ne vsak dan kole za par minut. Ne?
3: Na Facebooku bom zdaj kar klobasov.
5: Boš kar vsak dan po eno uro. Ker sem slišala Nejca, ne je omenil Dončić, pa mi takoj šinel, res lahko kaj o Dončiću govorimo?
3: Lahko, absolutno. Mislim, zanimiv teden, mimo grede, glede na to, da ima Luka kreno manjšo turnejo ta teden in rekel bi tako srčno turnejo ali turnejo za dušo, glede na to, da bo, ja, tri postaje si je pravzaprav zamislil skupaj s svojim opremljevalcem in sicer Madrid, Ljubljana in Beograd. Verjetno ni treba posebej razlagati, da so to njemu tri izrazito ljuba mesta, torej Madrid, kjer je nekako košarkarsko odrasel in se izstrelil v Ameriko, Ljubljana, pač rojstno mesto, kjer je zrasel, kjer je začel igrati košarko, kjer je začel pravzaprav dojemati in sprejemati vse njegovo mesto, njegova domovina, in pa Beograd, na katerega je čustveno vezan, tako zaradi porekla, kot zaradi nekaterih športnih kombinacij. Danes in jutri v Madridu, danes ob 18. V nekem nakupovalnem središču, jutri na košarkarskih igriščih v Madridu, v Ljubljani pa v soboto na Ljubljanskem rudniku in potem pa v nedeljo na košarkarskih igriščih Crvene zvezde v Beogradu. Torej, če ga lahko kje ujamete, če ga lahko vidite, ta teden je za vas
5: kot nalašč. Pa kaj, kaj bodo avtograme ali kaj?
3: Mislim, da tudi, ja. Verjetno seveda ne bo mogoče, da bi čisto vsak, ki se bo tam pojavil, kaj ti pričakujemo na tisoče ljudi na nekaterih lokacijah, tako da bo to malce tudi orkestrirano in organizirano. Vem, da v Madridu so 40 ljudem oziroma bodo izžrebali 20 in potem tih 20 lahko pripelje še 20-ih sabo, ki ga bodo lahko osebno spoznali, vsi ostali bodo pač deležni nekega takega osebnega pozdrava.
4: Hitrega mimohoda.
3: Ali pa bo treba imeti srečo. Bomo videli. Zaenkrat še nimam niti programa za Ljubljano.
4: V bistvu ima kar natrpan urnik pravzaprav.
3: Jo, in tako zanimivo, ampak to je tudi v bistvu edina tovrstna obveznost to poletje, glede na to, da vemo, da ostalo bolj ali manj porablja za druge stvari, tako da bo zanimivo ga videti, no, nedvomno. Nedvomno se bomo odpeli v soboto do rudnika, pa da vidimo, kaj bo.
5: Pa daj, ti imaš veze, pa bi mi kle kakšno nagradno igro petim
3: poslušalcem.
4: Ja, pa si na drugem mestu.
5: Bo, mi to nekaj zrihtamo.
3: Ja, kako mi všeč, kaj je svetovno prvenstvo?
4: Lepo, fajn.
3: Mislim, ja,
4: malo presenečenje, sicer smo navijali za Bosno, lej.
3: Ja, jaz tudi moram priznati, dobro, četrtek že naslednja priložnost proti Švici, pa ne pozabimo v sredo Hrvaška, Anglija, ob 10. zvečer, mimo grede, sem ugotovil, da 10 zvečer je moja idealna ura za gledati nogometno tekmo, če je sreča, pospravim punce spat, imam srečo, da mi ni treba zjutraj ne vem kako zgodaj vstati, kar vi verjetno morate.
4: Ja.
3: Tako da meni je tale ob 10. super, drugač pa lepe tekme, lep ambient, lep spektakel, ampak hkrati pa mislim, da tudi treba dati prav tistim, ki so rekli, da 48 reprezentanci je nekoliko preveč. Jaz mislim, da je preveč tekem, mislim, da je preveč različnih ur začetka, torej niti se še nismo navadili, kdaj tekme pravzaprav so. Nekako mi je bolj všeč tisti ritem, ko smo točno vedeli vsak dan ob 5 in 9 ali ob 6, ob 9:30 ali ob 5 in 8, pač tako, da imaš nek ta ritem svetovnega prvenstva, preveč različnih časovnih pasov, preveč različnih reprezentanc, nogometašov, vsega živega, preveč tekem. Tako da mislim, da tisto pravo svetovno prvenstvo šele prihaja v izločilnih bojih, tam nekje od 30. junija naprej, do takrat pa pač uživajte v tej masi, pakem svetu pač živimo. Čim več stvari je treba ustvariti, tudi če niso vse najboljše.
4: Uživaj tudi ti, Andrej, hvala lepa. Lep dan.
6: Enako.
7: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Evo, takole.
6: Čim več stvari je treba ustvariti, čeprav niso vse najboljše. Ja, to ti da kar maj zamisliti, ne?
4: A ti bo to popotnica dneva?
6: Ja, lahko je tudi teb, Drobnič.
4: Kaj bi pa ustvaril tazga, da ne bi ljudje niti nucel?
5: Upam, da ne greš ta kuhat.
4: Ja.
6: Ta brada, ki je jedla, ali ne?
5: A ja, pa tudi se ti kdaj kaj ponesrečka.
6: Kaj je že rekla, da boš delala, usličal šole vrgla?
5: Aj ne, danes bom pa lošo sem papirje krompir, zelo na hitrco.
4: Pridemo, imamo radi. Ste danes že jedli ribo? Bohal.
7: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslancu Resnice Borisu Mijiću, lastniku in direktorju podjetja Progros, ki delavcem in državi duguje več 10.000 evrov, naj bi neplačane davke pomagali pokriti največji domači gradbinci. Po informacijah necenzurirano.si se namreč družbi CGP in Kolektor Calling z Mijićevim podjetjem Progros, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji novega zapora v Dobrunjah, dogovarjata o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Oba gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To pa je praktično enako vsoti neplačenih davkov, ki jih Mijićevo podjetje dolguje finančni upravi. Znane so nove podrobnosti o hudi nesreči pri Splitskih vratih. Preiskovalci so s pomočjo podvodnega drona hrvaške vojne mornarice locirali potopljeno jadrnico. Plovilo leži na globini več kot 50 metrov, kar močno otežuje reševalne in preiskovalne aktivnosti. Po navedbah kapitana Luške kapitanije Split Željka Kuštere obstaja resna domneva, da je ena pogrešana oseba ostala v notranjosti jadrnice in je skupaj z njo potonila. Švicari so na nedeljskem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda je sicer pričakovano podporo zabeležila zlasti na podeželju. Z današnjim dnem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Pretočnost prometa bodo zagotavljali z reditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija, govori županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
2: V sklopu tega režima umirjanja prometa čez Vršič pa imamo vzpostavljen javni avtobusni prevoz, in sicer od 4:30 do 21:30, mislim, da je to 18 ali 19 prevozov.
1: Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: En lep dobar dan sem skupaj želim, bodite previdni oziroma gremo najprej vreme pogledati, tako bo bolj prav. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krivne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pod 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do 28. V tem trenutku 14 v Velenju, 16 v Sevnici, 17 pa v Novem mestu in v Slovengradcu.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.com.
4: Poglejmo še na ceste, zdaj pa res. Bodite previdni, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, bodite strpni in previdni. Zamuda je že več kot 45 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti po Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamudite se približno 20 minut in pa na ljubljanski južnem voznici v smeri Zari pred priključkom Ljubljana center. Še en radar ste opazili, ta je v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Politija ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Lep dober dan vsem skupaj, ki ste z nami na Veseljaku. Ja, 15. junija smo ponedeljek, že še tisti, ki so v šoli, še dober teden, pa so vsega rešeni za to šolsko leto. Mi bomo danes govorili o splavarjenju, pa o Veseljakovih 30, pa tudi gost jo dobimo. Iz ansambla Vihar pride Klara Lorger, malo po 11. uri z njihovo priredbo stare skladbe, ki so jo že 20 let nazaj predstavili, tokrat zopet in pa ja, tudi na res krasen koncert, ki nas čaka v nedeljo, nas pride povabiti, zato ostanite v naši družbi na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, drage veseljakinje, dragi veseljaki, 30 let je že tega, kar je veseljak prvič razveselil naša srca, pa seveda tudi ušesa. 30 let nazaj namreč nastal in prvič zavrtel slovensko glasbo Radio Veseljak. In tako obletnico je seveda edino prav, da obeležimo skupaj z velikim koncertom, in sicer 10. oktobra v športni dvorani v Domžalah. Nastopajoče vam tokrat razkrivamo postopoma, a do sedaj že vemo za dva legendarna ansambla, ki bo sta z nami. Prvi, Alpski kvintet.

0: Alpski kvintet in ansambl Braneta Klavžarja. Obljubljamo vam, da jih bo še ogromno, že to sredo razkrijemo novega nastopajočega. Bodo pa tam sami odlični glasbeniki ansambli, ki bodo poskrbeli, da se bo 30. obletnica Veseljaka res praznovala tako kot treba, z največjim veseljem do slovenske glasbe. Torej, če vi slučajno še nimate karte, seveda obiščite bencinsko črpalko Petrol ali pa spletno stran topevent.si in si po najcenejši ceni zagotovite vstopnice za koncert Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah, torej ne pozabiti, hiter po vstopnice.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Korado in Brandi, reci, mi pa gledamo proti nebu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, le zjutraj po nekaterih nižinah je še možna v notranjosti nizka oblačnost ali pa kratkotrajna megla. V sredo in četrtek bo prav tako večinoma sončno, le v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, bo pa postopno vse bolj poletno in vroče. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Bodite previdni, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, bodite strpni in previdni. Zamudite se že skoraj da slabo uro, voz za osebna vozila pa je možen med Uncem in Razdrtnim po regionalni cesti, kjer pa seveda pričakujte gnečo, predvsem pred Postojno. Povožena žival vira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Selo in Ajduščina. Zastoj zaradi del pa so na Štajer avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamudite se približno pol ure, pa tudi na ljubljanski južnjo voznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Poglejmo še radarje, enega ste opazili, da je v Lomanošah pri Gorni Radgoni, čaka pa vas na avtobusni postaji. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

skupaj na tale ponedeljek, na nekako sredini junija smo, 15. juni, torej mi danes nadaljujemo zelo dobro, odlično slovensko glasbo, tja proti 11. malo česko nas obišče Klara Lorger iz ansambla Vihar. Pride kar z dvema novostima oziroma pomembnima rečema, recimo temu, ena je skladba, druga pa njihov koncert. Kaj vse nam pove, vse to torej malo po 11. do takrat pa ja, naša Janja Vlaga nam bo pela, pa ansambl Vikend, ansambl Razplet, še prej pa Murni, ki pravijo, da...

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Nove Veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Ja, res je, ko udobje sreča kakovost, o tem in vsem takem se lahko pogovarjamo pri slovenskem podjetju Ur, ki že vrsto let izdeluje odlične in krasne tekstilne izdelke, po vaši meri seveda. Ne vem, če opremljate vašo domačo teraso, če imate mogoče gostilno in potrebujete različne blazine ali pa če potrebujete blazine za vašo dnevno sobo ali pa mogoče jedilni kot, vse to lahko dobite pri njih. Obenem vam nudijo tudi prte, ukrojijo pa vam lahko tudi res čudovite predpasni. In kar je najbolj pomembno in fascinantno je to, da so vsi njihovi izdelki plod domačega znanja, izkušen in natančne izdelave in to vse tu pri nas v Sloveniji. Bogato ponudbo lahko preverite na njihovi spletni strani urh.si ali pa kar obiščete njihovo trgovino, kjer boste našli vse za domače udobje in to po vaših merah.
1: Ko udobje, sreča kakovost.
2: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, urh!
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Gibalna učinkovitost deklet je še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo. Podatki kažejo tudi na zaskrbljujoče visok delež nizko gibalno učinkovitih otrok. Pri fantih je ta delež 15% višji kot pred epidemijo, pri dekletih pa kar za 35% višji. Strokovnjake skrbi tudi naraščanje prekomerne prehranjenosti. Ta se je glede na lani ponovno povečala in presega predkoronsko raven, najbolj izrazito pa se je povečala debelost pri fantih. Mirovni dogovor med ZDA in Iranom med drugim določa odprtje Hormuške ožine, pri čemer bo plovba skozi ožino brezplačna. Na drugi strani bodo tudi ZDA nemudoma odpravile pomorsko blokado Irana. Ena od bolj spornih točk predhodnega dogovora pa je domnevna ameriška zaveza, da bo tudi Izrael končal svoje operacije v Libanonu. Po poročanju izraelskih časnikov je izraelski premier Benjamin Netanjahu že zavrnil točke v sporazumu, ki vključujejo Izrael. Danes so nove podrobnosti o hudi nesreči pri splitskih vratih. Preiskovalci so s pomočjo podvodnega drona hrvaške vojne mornarice locirali potopljeno jadrnico. Plovilo leži na globini več kot 50 metrov, kar močno otežuje reševalne in preiskovalne aktivnosti. Po navedbah kapitana Luške kapitanije Split Željka Kuštere obstaja resna domneva, da je ena pogrešana oseba ostala v notranjosti jadrnice in je skupaj z njo potonila. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami, torej tudi Slovenijo, še za 3 mesece. Kot glavni razlog za to na Dunaju navajajo grožnje povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov. Slovenija je na drugi strani s petkom odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Imejte prijeten ponedeljek, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Center zlata.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo proti nebu, kakšno vreme nas čaka danes. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo tudi krivne plohe in mogoče sem pa tja kakšna nevihta. Najviše dnevne temperature po 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa nekoliko više, tja do 28. V tem trenutku v Velenju 14, 15 v Celju, 16 v Mengšu, 17 pa v Slovengradcu, o katerem bomo govorili tudi čez 10 minut. Zakaj, povem več kmalo.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Čas je še za slovenske ceste. Poglejmo, bodite previdni, zaprt je še vedno vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, bodite strpni in previdni, zamudite pa se že več kot eno uro. Obvoz osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožani žival še vedno vira promet tudi na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Selo in Ajdoščina. Zastoje zaradi del pa so nastali na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamudite se približno pol ure. Tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj pred priključkom Kastelec, zamudite se približno 5 minut in pa na cesti Šmarje Koper. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Medlogu pri Celju na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, drugi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane radar v Vižmarjah v smeri Medvod. Če boste vi opazili še kakšnega kje, dejte nam to sporočiti na brezplačno 08013 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Torej 11:06 je na veseljaku, kot rečeno malo prej, ostanite v naši družbi, saj takoj za poštarjem Lojzom prihaja krasna pevka Klara Lorger iz ansambla Vihar, ki nam danes predstavi novo skladbo, novo staro, zdaj kaj točno to pomeni, nam obrazloži kar sama, pa tudi nekako nas pride povabiti na njihov krasen koncert, ki se bo zgodil že to nedeljo, ki prihaja, torej 21. junija v Slovenj Gradcu, zato sem ga omenil malo prej, torej bodite z nami, da izveste vse in še kaj več.

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi.
1: Veš, kaj ti bom povedal, dober te je videti takele raztegjene vole, ko fraj tonerca si.
2: Neč raztegjen, jaz se čudovito počutim, sam neč me ne matra, vse je vredi, to je to.
1: Škaj ti bom rekel, to je to, vse ostalo, klenc gleda.
2: Klenc, Miro, klenc, pa pust klenca, ne špila tako hauče. Ti mi povej, če tebe kaj matra, jaz te nisem navajen glih takega, veš?
1: Pa dobro, jaz se mi ni neki vidi, da mogoče malo, ti bom povedal, neč druga ni, sem teta, vražja hibridna moja plača.
2: Hibridna plača? Ta pa ne zastopim, ko je ta?
1: Ja, pol jo gre za bencin, pol pa za štrom.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
5: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ensemble Vihar, ljubiti muzikanta smo ravno kar slišali, ja, tudi današnja gostja, ki jo prav lepo pozdravljam, Klara Lorger, ljubi muzikanta. Klara, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljen, Tomaž.
0: To je bila skladba napisana kar, kako bi rekel, prvo izpovedno. Skoraj za tebe. V redu, ne bom drezal, ker nismo danes zaradi te skladbe tukaj. Zaradi dveh reči si danes v naši družbi na Veseljaku. Katerih dveh?
1: Res je, ne vem, kjera je bolj novejša. Probi me z eno, ko je malenko starejša zadevca.
0: Ja.
1: Sicer na novo preoblečena, en naš valček, Vzemi si čas za sanje.
0: Tako.
1: V bistvu naš prvi komad, ko nam ga je leta 2006 Brane Klavžar predstavil, besede je spesnil Branko Zupanc, zaljubili smo se v ta komad, ga posneli, potem v bistvu tudi kmalo šli na Vurberg, osvojili tretjo strokovno nagrado in je bila v bistvu ena velika odskočna deska.
0: In to že, oprosti, 20 let nazaj, ne?
1: Ja, res je, 20 let nazaj.
0: In po 20 letih še nekaj pripravljate, da najprej začneva, kaj pa pripravljate, da bova potem več?
1: Ja, po 20 letih se pospodobi in pravično je,
0: ja.
1: Da naredimo en lep lušen koncert z glasbenimi gosti, tako da to vse bova.
0: Že to nedeljo. Vse to bova danes. Pa dejva torej začeti s tem, kar sva najprej z vašo najnovejšo, pa v bistvu najstarejšo, torej, čeprav se sliši zakomplicirano, pa ni. Govoriva seveda o skladbi Vzemi si čas za

0: za sanje. Dva različna obdobja, enaka skladba, posneta na novo, tudi video podoba tokrat. Daj nam povej kaj več.
1: Ja, v bistvu te pesmi smo se lotili zato, ker je res, da je bila prva posneta. Je res, da smo imeli takrat skoraj nič kilometrov na naših števcih, kar se tiče glasbe. Ja. In smo rekli, v bistvu pesem si zasluži ponovno snemanje z malce bolj izbrušenimi vokali, rečemo temu tako, z boljšo interpretacijo, z boljšo glasbeno podlago. In v bistvu ni bilo veliko pomislekov. Ja, ne, smo se v bistvu vsi strinjali in naredili en zelo lep izdelek. No.
0: Ki ga pravkar poslušamo v zadju, seveda potem si ga bomo zavrteli v celoti. Daj mi povej, kako recimo, če bi morala, no zdaj boš morala, ker to je tvoj okay. recimo izziv, primerja ti dve obdobji, kako bi opisala skladbo takrat in kako bi jo danes, kako jo opisuješ danes recimo?
1: V bistvu takrat je bila zelo lepa skladba z močnim besedilom. V bistvu zdaj je pa skladba ne samo z močnim besedilom, ampak tudi vseh teh 20 let spominov je v njej. In drugače gledaš na njo, ko vidiš v bistvu, kak si ti rastu z glasbo od, ne vem, začetka. Dejansko je to začetni naš komad in še ena taka lepa, kak bi temu rekla, tak cukrček, no.
0: Cukrček,
1: pika na i, ki nas spominja na to. No.
0: Jaz sem si video spot že pogledal. V bistvu ste, tako kot si rekla, te spominje nekako tudi v video podobo dal torej v to skladbo, zdaj na novo preoblečeno, nekako vlečete nit skozi vsa leta vašega delovanja, različnih videov, različnih prigod mogoče celo.
1: Ja, res je, to je bila v bistvu moja želja. Se lahko ob tej priložnosti zahvalim Maticu Padršiču, ja. ki me je bil zelo priden in potrpežljiv, da mi je ustregel vsem željem, tako da Matic hvala in smo še na vezi, a ne? Padi video drugač za vse ostale.
0: Tako.
1: V glavnem, ja, želela sem si, oziroma smo si, da v bistvu v komadu se malo prepleta ti naši stari posnetki, naše stare slike in mislim, da je zelo, zelo lepo izpadlo.
0: Jaz lahko rečem, da je, ostali pa bodo videli, da je čez nekaj minut. Preden pa res greva tja, mi seveda nestrpno čakamo še tisto ta drugo reč, kar sva že prej omenila. 20. obletnico vašega delovanja, to je res ena zelo častitljiva obletnica, moramo reči. Daj nam povej torej, zdaj pa malo bolj na široko, kdaj, kje, kdo še vse zraven, kaj bo moč videti in seveda predvsem slišati.
1: Ja, res je, pripravljamo veliki koncert, zdaj je že v bistvu vse skoraj v ciljni ravnini in sicer to nedeljo ob 18. uri na Trg Svobode v centru Slovenj Gradca. Prečudoviti trg, velik oder, glasbeni prijatelji, ali bodo z nami.
0: Deva se tukaj ustavi, ja. Kateri?
1: Z nami bodo ansambel Zeme, v bistvu skoraj domačini, še bolj domačini ansambel Rosa,
0: krasno.
1: Potem ansambel Petra Finka,
0: sama velika
1: in pa seveda, ja, skupina Zakaj pa ne. Zakaj vsi ti gostje, moram povedati, zato, ker so nam ti gostje v teh naših 20 letih veliko krat priskočili na pomoč. Sicer posamezniki iz teh skupin, ampak lepo. Se nam je zdel prav, da pridejo na ta naš večer, da si zaslužijo tudi še to eno, en velik hvala na ta naš večer in smo bili zelo veseli, da so se vsi odzvali na našo povabilo.
0: Res je lepo, ko bom rekel takole glasbeniki med seboj sodelujemo, sodelujete, je. Kakorkoli. Pa še nekoga sem jaz videl na plakatu.
1: Ja, to sem pa hotla za pošparati za na konc.
0: Zdaj je pa tisti moment.
1: Ja, z nami boste tudi naša ata pa mama, rečemo tako, Brane Klavnik, ki je v bistvu samega začetka z nami in pa seveda Romana Cafuta, naša mentorica, tudi prvega dneva oziroma po dobri 14 dneh smo kar začeli telefone sukati, ker smo pa rekli, rabimo pomoč. In Romana je v bistvu bila takoj za, kar se tudi še enkrat iskreno zahvaljujem. Tako da ja, tudi ona dva se nam bosta pridružila na odru.
0: Krasno, jaz mislim, Klara, da zdaj pa res že vsi preveč nestrpno pričakujemo ta vaš nov, recimo nov star izdelek, ki je res dobil neko dodatno noto zdajle v tem po 20 letih. Hvala ti za obisk. Jaz verjamem, da bo v nedeljo torej vsi še enkrat lepo vabljeni v Slovenj Gradec na 20. obletnico ansambla Vihar z gosti. Jaz verjamem, da bo to lep večer, prekrasen večer, ki se ga boste vi in vsi ostali zapomnili za vedno. Zdaj pa čas, da si res vzameva čas tudi mi za sanje. Klara, hvala ti še enkrat.
1: Hvala tebi, Tomaš.
0: Z veseljem in pa torej ansambl Vihar, vzemi si čas za sanje.

0: ansambl Vihar. Ja, ravno kar smo se pogovarjali, Vihar je v nedeljo ne bo, zato mislim, bo, ampak v glasbenem smislu, v vremenskem pa definitivno ne, zato vsi vabljeni v Slovengradec, torej na 20. obletnico ansambla Vihar. Mi pa, zdaj pa res proti nebu, spremenljivo do pretežno oblačno, bo nastajale bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte danes, jutri pa delno jasno in večinoma suho, prav takšno vreme pa nas čaka tudi v sredo in četrtek, torej večinoma sončno, jasno in pa vedno topleje.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pa še na ceste poglejmo, bodite previdni, zaprti vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je tudi zastoj, zato seveda strpno in še enkrat previdno. Zamuda je že krepko več kot eno uro dolga, obvoz osebno vozila pa je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda pričakujte tudi gnečo, predvsem pred Postojno. Kje so še zastoji? Zaradi del na štajerski avtocesti pravite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, približno pol ure se tam zabudite, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, približno 5 minut je tam zastoja za enkrat, pa tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Kje so zadnji radari? Črnberlinga v Trebnjem pri Eurospinu, radar tudi v Medlogu pri Celju na avtobusni postaji pri Vrt Narski šoli, v Hotizi vas čaka pri Lendavi pri Nogradu in pa še zadnji na koncu Ljubljane v Vižmarjah v smeri Medvod. Če opazite, upam, da ne še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Bo držalo 11 in 32 je na veseljaku. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku z nami. V nadaljevanju Vipavski kvintet bomo slišali pa mlade Gamse, še prej pa Moniko ter Grega Avsenika, pa tudi celotno zasedbo ansambla Saša Avsenika. Stanite z nami.

0: Turstil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven petih tipov kolagena, dvakrat goveji, piščančji, ribi,

0: organski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
1: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
2: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju

0: utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
0: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veselja.
12: Samo domače. Samo najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili Teo Košir in Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Košir je bila v novi vladi imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, Levstik-Šega pa za državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje. Iran je relativni zmagovalec vojne, meni politični analitik Klemen Grošelj. Kot je povedal, je bila za ZDA vojna z Islamsko republiko nepotrebna in je škodila strateškim interesom Washingtona. Med zmagovalci vojne vidi tudi Kitajsko, medtem ko si je Izrael z njo po njegovi oceni le nakopal dodatne težave. Obenem Grošelj poudarja, da trenutni dogovor pravzaprav še ne rešuje ničesar, temveč samo odpravlja posledice vojne, v prvi vrsti blokado Hormuške ožine in posledično energetsko krizo. Medtem cilji, o katerih je na začetku govoril Trump, od menjave režima v Islamski republiki do iranskega jedrskega programa, ostajajo neizpolnjeni. V soboto okoli 2. ure sta se na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. Po prvih ugotovitvah je 44-letna voznica osebnega avtomobila trčila v enega od konjev. V nesreči se je huje poškodovala, reševalci so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v bolnišnico. Kmalu zatem je v drugega konja z vozilom trčil 21-letni državljan Hrvaške, ki se v prometni nesreči ni poškodoval. Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Želimo vam prijetno popoldne, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Lep dober dan sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme imamo in bomo imeli. Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes še naprej, nastajale bodo tudi krivne plohe in posamezne nevihte, temperature pa tja nekje do 20 ali 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa celo do 28. V tem trenutku 16 v Novem mestu, 17 v Velenju, 18 v Domžalah, 20 stopinj pa na Bledu.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Poglejmo skupaj še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, zamudite pa se krepko več kot eno uro. Bodite strpni. Obvoz za osebna vozila je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda so tudi že zastoji, predvsem pred Postojno. Zastoji zaradi del so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamudite se približno pol ure. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tam je 10 minut zamude. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici tudi zastoji, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Opazili ste še tri radarje. Črn Berlingo je v Trebnjem pri Eurospinu, drugi v Tremerjah pri Hochkrautu v smeri Laškega, Belkedi pa v pristavi v smeri Mestinje. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

12. je lepo pozdravljeni na veseljaku, takoj po, kako se to čudno sliši, po ljubici, ne, nisem hotel tako reči, takoj za skupino, za kapa ne in našo ljubico, ki pravijo pa kaj, če govorijo, seveda glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem, danes o ansamblu Janeza Kalška in pa pesem Domača bomo slišali. Ostanite v naši družbi, na veseljaku. Uživajte.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambel Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smole, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambel igral poklicno v tujini. Vse je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambel utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambel tudi 4 leta sodeloval na turnejah znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim Senikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, Huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ja, živjo, Urh, kva pa tisto rolo?
7: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
6: Top!
7: Ne, Urh.
8: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ansambl Ponos, mi pa ponosno recimo, da gledamo proti nebu. Ne zato, ker je danes oblačno in bo še naprej deževno, ampak zato, ker bo jutri jasno in pa večinoma suho in prav takšno vreme nas čaka potem tudi v sredo in četrtek, ko bo sončno, le v hribovitih krajih je možna in mogoča kakšna popoldanska ploha, bo pa postopno topleje in ja, vse lepše vreme. Če na ceste pogledamo, kaj nas čaka ali pa kaj vse lahko pričakujete, tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, ostaje pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po usporednih regionalnih cestah, kjer pa prav tako pričakujte gnečo. Zastoji zaradi del so še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamudite se približno 20 minut, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti tudi zastoj zaradi del v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamudite se približno 10 minut, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Še dva radarja ste opazili, prvi v Tremerjah pri Hochkrautu v smeri Laškega in pa Bevkedi v Pristavi v smeri Mestinje. Nič 80, 13, nič 2, če vi opazite še kaj novega na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

Skupaj dve minuti čez pol eno že na veseljaku, pa tudi pri vas najbrž doma in v avtomobilu. V nadaljevanju z nami naša mama Manka, s katero je vedno veselo, zato bo torej z nami veseljačila. Kmalu zatem pa pogledamo tudi, če se vse ne smete zamuditi danes večer po 18. uri, torej v poznih popoldanskih urah na televiziji Veseljak Golica.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že slišali za društvo Mensa. Ne Mensa.

0: In so mi zastavili vprašanje, kako bi se gospa Manka v Afriki vi obranili pred levom in prišli v Rim samo z enim pripomočkom, s katerim? In sem rekla, ja, to je pa ja lahko, z jabolkem, ne? Ja. Pa so se vsi sem spogledali, pa so me prosili, da jim razložim to rešitev in sem začela. Sem rekla, v roki imam jabolko in ko začne proti meni teči lev, jaz vržem jabolk in ker jabolk ne pade daleč od drevesa, vidim, kje je drevo in splezam na drevo, ne? In ker se bom rešila, pred levom mi bo padel kamen srca in ta kamen bo ubil leva. In ko bom ubila leva, bom prec na konju. In ko bom že na konju, bom odjahala po katerikoli poti, zato ker itak vse poti vodijo v Rim. Evo.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Ste ga danes že prebrali?

Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Bo že držalo, tako tudi današnji večer bo na televiziji Veseljak Golica pester in zanimiv. Kot vedno. Ob 18. uri nas najprej čakajo glasbene želje z našo Majči, kar pomeni, da boste vi kar 2 uri nekako deležni glasbe po vaših željah. Ob 20. uri sledi oddaja Slovenske kuharice z našim Lovrom Prešičkom ter njegovo gostjo Slavko Baloh, s katero bosta pripravljala tuhinsko filo. Ja, sline se bodo marsikomu cedile, to vas moram nekako opozoriti. Ob 8:30 nas čaka še oddaja Ubrano po slovensko, v kateri bo naš Nejc Drobnič gostil vokalni kvartet Elinor in pa vsem poznanega opernega pevca in pevca zabavne glasbe Naceta Junkarja. No, ob 21:00 pa sledi še ponovitev sobotne oddaje z Jasno in glasno, v kateri tokrat premierno Eva Potrebuješ predstavlja njeno prvo samostojno skladbo. Pel bo tudi Izak Palma, pa še ena pomembna informacija. Poštar Lojz bo tudi tam. Ja, to pa je nekaj novega in posebnega in dajmo si pogledati, kako je nekaj spesnil naši Jasni Kuljaj.
2: Jasno in glasno. Draga glasna Jasna, ti si lepa kukr roža, ti tudi v nulo je ulita koža.
3: Hvala.
2: Na smeh je tvoj darilo sonca.
3: Ja.
2: Še lepša sta ta tvoja zvonca. Bim, bam, bim, bam, bim, bom. Jaz jih enkrat božu bom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Neznani storilci so okoli 3:00 po noči poškodovali bankomat v Bertokih. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, se je slišal močan pok. Policisti so ugotovili, da so razstrelili bankomat, poškodovan je tudi objekt. Zjutraj so na kraj prispeli bombni tehniki, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil. Na krovu jadrnice, ki je v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Kot je novinarjem povedal vodja splitske luške kapitanije Željko Kuštera, bodo truplo četrte žrtve izvlekli na površje. Pričakujemo, da se bodo potapljači še danes pripravili na potop in skušali na površje potegniti še zadnjega, četrtega ponesrečenca, je dejal po poročanju hrvaškega spletnega portala Index. Dodal je, da bo hrvaško državno tožilstvo izdalo odredbo za dvig jadrnice z dna morja. Ob tem je opozoril, da bo to zahtevna operacija, saj je plovilo več kot 50 metrov pod morjem, zato je težko napovedati, kdaj bodo plovilo potegnili na površje. Ameriški predsednik Donald Trump je Franciji zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz vina in šampanca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Francija je leta 2019 namreč uvedla 3-odstotni davek na prihodke, ki jih tehnološka podjetja, vključno z ameriškimi velikani, kot so Facebook, Amazon, Apple in Googlova matična družba Alphabet, ustvarijo v državi. Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot na primer WhatsApp. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Šno. Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. V tem trenutku pravijo termometri, da je 15 stopinj v Vojniku, 16 v Črnomlju, 18 na Vrhniki, 27 pa v Izoli. Sicer pa danes popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo še nastajale krajevne plohe in mogoče tudi kakšna nevihta.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Sporočate, da je promet močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi, na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Priporočate, da se je pametno tega dela Ptuja izogniti. Kje so zastoji? Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamudite se približno 15 minut, nekaj gneče pa je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Brezovico in Postojno, zamudite se slabo uro, pa na Primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, približno 10 minut je zamude, in še na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center ter na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Opazili ste še en radar, ta vas čaka na Kokrici pri avtobusni postaji, miri pa v smeri Kranja. Če boste vi opazili še kaj novega na vaši poti, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno na vaši poti.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: 13:06 je na Veseljaku, lep dobar dan sem skupaj. V nadaljevanju pogledamo vsi malo nazaj v našo bližnjo preteklost, ko nas je danes jutraj v jutranji budnici obiskal harmonikar Gašper Šega, ki je ustanovil tudi svoj ansambl in posvetil eno pesem svoji mami. Zares lepo, kaj vse je še povedal, preverimo po naslednji.
1: Novo na Veseljaku.

0: Ansambl Demir ima še kako prav s plaže, na šiht je it res težko. No, ni bilo pa danes težko priti v naš studio našemu gostu, harmonikarju Gašperju Šegi, ki je ustanovil svoj ansambl, s katerim je svoji mami posnel in nekako podaril za rojstni dan novo pesem. Prisluhnimo, o čem so govorili danes zjutraj, torej naš Nejc Drobnič, Nina Cestnik Pavlič in Žiga Deršek, skupaj z Gašperjem Šego seveda. Mimo grede, naj omenim še nekaj, pozorno poslušajte vse tiste dekline, ki znate prepevati, ker ima Gašper za vas eno, ne bom rekel ženitno, ima pa eno zelo zanimivo podrobnost, informacijo in mogoče ponudbo.
1: A ostaješ na nek način na kmetiji?
2: Tako je.
1: Tudi glasbeno?
2: Ja, posod moraš, od komada do komada moraš povezvati, kada en vlakec, da se na koncu se skupi združ.
3: Na dej povej, jaz bi v dan zjutraj že v štal?
2: Ne.
4: Je mamo nagnal, ne?

0: podpira zelo, mati, tvojo glasbeno pot?
1: Je zaenkrat če.
0: Ja,
1: veselim. Ne, mislim, sej vedno je podpirala, že od samih začetkov, ko sem začel harmonko igrati, je podpirala vsako raka, sem se ga pač lotil.
0: Zdaj, če pogledamo malo v prihodnost tvojega ansambla, malo prej smo že torej omenili, da ansambl išče pevko.
2: Ja.
0: To je torej zdaj največja želja.
1: Mislim, ja, drugače bomo strajali pri štirglasni moški zasedbi, da dobimo še enega člana moškega.
2: Ne, dajmo se zdaj fokusirati na žensko, ne?
1: Ja.
0: Pevko, ja. Ne žensko.
1: Ampak prioriteta je najdeti pevko, ja.
2: Prioriteta je najdeti pevko, ja. Kakšna mora biti? Rjavel, lasi ali...
1: Lahko je tudi blond.
2: Aha, ni pomembno.
1: Ne, ni pomembno.
2: Je pomembno, da lepo poje.
1: Tako je.
2: No.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
8: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkol gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
7: Top!
8: Ne, Urh.
9: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
10: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ansambl Naveza, pa čeprav ne o polnoči, so nam opevali skladbo o polnoči. Mi gledamo proti nebu, danes popoldne bo še spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo še nastajale krivne plohe, pa tudi kakšna nevihta. Jutri delno jasno in večinoma suho, v sredo in četrtek pa potem res sončno in toplo, vedno bolj toplo bo, le v hribovitih krajih pa je še možna, sem pa tja, kakšna nevihta.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi gašenja požara je na Ptuj zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je po mestnih ulicah. Bodite previdni in strpni. Kje so zastoji? Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamudite se približno 15 minut. Nekaj gneče pa je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste tudi zastoj v smeri Kopra med Brezovico in Postojno. Zamudite se slabo uro. Pa prav tako na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastele. Zamude je tam približno 10 minut. Še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, tudi zastoj in pa na cesti Šmarje-Koper. Kje ste opazili dva radarja? Prvi v napetanci v Prekmurju na avtobusni postaji, drugi pa na Kokrici pri avtobusni postaji v smeri Kranja. Za vse novosti iz vaših poti smo tu za vas na brezplačni 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.

Čez pol drugo ostanite v naši družbi še naprej, saj v nadaljevanju preverimo našo lestvico Veseli vrtiljak, kmalu zatem pa seveda naša ekipa židanega popoldneva. Res bo židano.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Moja profesorca.
1: Zakaj pa ne?

0: Ste sedaj opazili edinega igralca v Sloveniji, ki nastopa v video spotih, to je naš Lovro Prešiček. Tako je, Lovro je že tukaj. Lovro, prid mal sem. Lepo te prosim. Pridi hitro. Povej mi, kako je bilo nastopati v video spotu Špas Quinteta.
1: Jaz vedno pridem hitro.
0: Ali ki drugega pride? V redu, pustila to na obstrani. Ja, ja. Špas Quintet je tudi zadnjič zabaval vse vas, ki ste bili.
1: Skor so prestali sodišče za motenje javnega reda in miru. Sem igre, da so tudi na izdrobnič in naš Mato Veseljak dobila skor to kazno. Pa jaz tudi, ampak neč koga, dobro se je šlo, zelo dobro so bili.
0: Fajn je, da si tam blizu doma, pa imaš veze.
1: Zelo fajn, ker smo lahko šli peš in konc konca tudi plac je bil za prespat, sam Anben ni hotel, ne v te verjeli.
0: Ja, ker pač no, nihče ne pije drugega kot nič laško.
1: Tako, nihče ne pije.
0: Poslušaj, kdo je danes torej gost? Zdaj, ko sva že...
1: Špas Quintet pride danes, Jano Laga, Tobija Hrastnik in naša Emica Petavarjeva.
0: Krasno.
1: Ki bodo predstavili tole lušno pesem, ki jo slišite zadnje.
0: Tako,
1: za katero se govori, tako se govori, da ne
0: da nisi bil v prvem planu.
1: Ne, da bi celo Borčnikov prstan dobil na srečanju, ki glih poteka te dni.
0: Ti?
1: Ja, jaz. Za
0: slabo izvršno, poslušaš ide. Novice. Torej, v nadaljevanju, Židan popovdan. Lovro, kdo bo še s tabo?
1: A ja, bo pa Jasna Kuljaj.
0: Dobro.
1: Pa Nika Svetlin.
0: Pet stran, ker do danes ne boš preživel popovdneva. Bodite z nami torej še naprej, ko bodo Lovro kaj naredil naše punce. Lepo povdan.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Gibalna učinkovitost deklet je še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi naraščanje prehranjenosti. Ta se je glede na lani ponovno povečala in presegla predkoronsko raven, najbolj izrazito pa se je povečala debelost pri fantih. Sodišče v Oslu je sina norveške princese Mete Mari spoznalo za krivega 2 posilstev in mu prisodilo 4 leta zapora. Oprostilo ga je 2 drugih obtožb posilstva, obsodilo pa še zaradi nasilja v družini nad bivšo partnerko, groženj in prometnih prekrškov. 29-letni Hojbi mora plačati odškodnino 4 ženskam, med katerimi sta tudi 2 njegovi nekdanji partnerki. Kmalu po izreku sodbe je znova zaprosil, naj ga izpustijo iz pripora, zato pa je zaprosil že pred kratkim, pri čemer se je skliceval na slabo zdravstveno stanje svoje matere. V Portorožu so uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodec. S prenovo plaže smo izboljšali videz obale, je dejal piranski župan Andrej Korenika.
2: Portorož kot cela občina je v zadnjih desetletju nekoliko zaspala, zato smo si želeli, da damo nekaj novega, bolj privlačnega, kajti ta plaža je pomembna tako za domačine, tako kot za turizem in verjamem, da smo na pravi poti in bomo to tudi nadaljevali. To je ena izmed faz, čaka nas še veliko dela in na to smo pripravljeni.
1: Naredite si čudovit dan, mi pa bomo z vami zopet čez 1 uro.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite 2 ali celo 3 pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ne, lahko ga imam tudi jaz, sad je malo zavlačuj, prednji si ga pre... Aha, že vem, kako vreme bo.
3: 4 minutke so, čez drugo popovdan, zdaj lepa paket informacij.
2: Tako, in začnimo ga, kot rečeno, z vremenom. Okoli 20 stopinj nam bo danes pokazal termometer, se bo pa segrevalo vse od jutri naprej. Jutri bo še 26 in vse do nedelje, do 33.
3: To mi deli.
2: Na dopust se bo sonce pokazal v Sloveniji, od petka naprej nas čaka sončno vreme. Tako da hvala, da ste se tako fajn zmedili, dragi sodelavci in sodelavke.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: No, zdaj pa še poglejmo, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Kar nekaj zastojev sporočate. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, tam nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Še en zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na več mestih Primorske avtoceste v smeri Kopra med Dragomerom in Postojno. Tam je zamuda slabo uro. V zastoju promet dodatno ovira vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Še en zastoj sporočate, ta je na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tam se zamuja do 10 minut in pa na cestah Šmarje, Koper, Vrhnika, Logatec. Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah in pa dvojček radarskih kontrol. Prvi radar vas čaka v Noršincih, pri Ljutomeru, pri Štihu, še en pa v Petancih, pri gasilskem domu. Če opazite kakšnega, kje še nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
2: Tako je ponedeljek, mi smo pa z vami Nika, Jasna in Loro in...
7: Ja.
2: Nika. Ponedeljka, če ne zadihamo s polnimi pljuči. In kdo ima bolj izpopolnjena pljuča kot naša Jasna, ki vsak ponedeljek diha z nami. In ko smo mi pri pljučih, jaz sem prej pri Tomažu Rotu povedal, da je z nami danes Jasna.
7: Tako,
2: ne?
7: Dobro si povedal.
2: Pa Nika.
3: Pokazil si hotel reči.
2: Ja, hotel, da je Jasna, pa Nika. Ja.
7: Nika jih je doma pozabila.
2: Dobro, ja, vse se vsem zgodi. Kaj nas vse nas čaka?
7: Ja, kaj nas čaka? Zihar vam bom zaupala, kaj iz oddaje z Jasno in Glasno, iz sobote, iz minule oddaje. Pa pogledali bomo kaj naprej, ker v soboto, dragi moji, je na vrsti že zadnja oddaja v tej sezoni.
2: Bravo.
7: Potem se bomo malo ozrli v Radeče, ker se tam ta vikend velik dogaja. Mogoče ni slabo, da ljudem sploh povemo, ne, da to ni isto kot tisto tam nekje pri planic, ne, Rateče,
2: ni isto. Ne. Ni isto, je pa bili slabo boje.
3: Bomo vse to razložili, če ste pa mislili, da smo imeli prejšnji teden v židanem popodnevu tok na filan z gosti, da se ven nismo videli. Nad skrbet, tudi ta teden bo povan. V petek pridejo mladi asi, v četrtek vrabci, v sredo abuhi, jutri mladi gamsi, no danes pa zmagovalci lanskega ptujskega festivala in zmagovalci našega splavarjenja pred splavarjenjem. Špas kvintet svojo novo polko v prve.

0: Špaskin te pršil, da toliko znanih igralcev v spotu je vprašanje, kje so dobili denar za toliko dobre znane igralce, a bo ta ona dva znana igralca dobila letos tudi Boršnikov prst, ker je glih srečanje. In predvsem, koliko blizu so bili kazni za kršenje javnega reda in miru na terasi sred Radeč, pa mal po četrti.
1: Ja, ponavad pravijo, da je poletje tist tamiren čas, ko ansambli bolj počivajo, pa zgleda letos ne bo tako, ne. Boste pa lahko vsaj vi doma počivali z veseljakovimi križankami poletja 2026, ki jih lahko dobite v vseh trafikah.
2: Ja, da pa na umo počivali tukaj, požen to muz.

0: Kristusova leta in ko smo glih pri Kristusovih letih, jasna, je z nami. In vi, če ste v soboto bili doma in gledali televizijo, ste lahko recimo gledali oddajo z jasnim glasom, seveda. In tokrat je družbo delal nišče drug kot Poštar Lojz.
1: Ja, no, glede Kristusovih let. Ene 10 let je že tega, kar sem bila jaz v tistih letih. Ampak greva nazaj. Ja, moj gasilec Sašo, kot veste, kar potuje po svetu. Velik za tako majhnega človeka, on potuje, ne?
0: Ja.
1: Pa sem si čas skrajšala z našim poštarjem.
0: Ja, se to ponovno tudi je v Sloveniji. Kodec gre, ne, pride poštar domov in pošlihta tist, kar prej pošlihtano bilo ni.
1: Moram reči, da mi je bilo kar lepo. Ga malo začutimo.
0: No, daj, idemo ga začutati. Jasno in glasno. Draga, glasna, jasna. Ti si lepa kukr roža, ti tudi v nulo je ulita koža.
1: Hvala.
0: Na smeh je tvoj darilo sonca,
1: ja.
0: Še lepša sta ta tvoja zvonca. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, jaz jih enkrat božu bom. Jasno
1: in glasno. Jo, ja, tale poštar Lojz je pa kar navihan,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, brat je pa zmeri znal.
1: Ja, pa malo se je zavrtel z Evo. Z Evo potrebuješ, da se je zavrtela na poštarja od slaka.
0: Od slaka, to tega.
1: Ja. Kaj če? To je bilo prvo, malo bolj tako, poholdersk, ampak gre. To je bilo namreč prvo vprašanje na našem domačem kvizu, ne? Katera pesem se začne s temi verzi. In Eva potrebuješ je ustrelila, tako da... smo pa začutili nekaj fovšije, tisti, ki ste gledali, ste videli, oziroma razočaranje. Martina Švab je bila razočarana, ker nje ni zavrtel.
0: Martina Švab je bila
2: razočarana. Mogla pa še enkrat slabo to dajo, ne? Ampak ona mogla pa še nov komad narediti.
0: Ja.
1: Jaz mislim, da je drugje problem.
0: Kje?
1: Ja, ker ima poštar Lojz raj mlajše meso, kaj pa se čemo zdaj glede farbati?
0: Raj mlade meso, ja sej.
1: Ki so te desi,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja. Ne, najprej štalca, pol pa kravca,
1: no,
0: da bo mlado meso, ne, da ne on tisto žil.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top!
2: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov-Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov-Gradec.
5: Relax.
6: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Vid, ki se je rodil konec 3. stoletja na Siciliji v bogati poganski družini. Bil je živahen fant. Bog je po njem delal čudeže, tako da se je celo sam cesar Dioklecijan zanimal zanj in ga povabil v Rim, da bi ozdravil njegovega sina epilepsije. Izročilo pravi, da ga je tudi ozdravil, tudi namesto nagrade so ga mučili in usmrtili. Med mučenjem je divjala strašna nevihta, tako da se je zemlja tresla. Njegovo mučeništvo je simbol poguma in zaupanja v Božje varstvo. Vid nas uči hvaležnosti za zemljske darove in poguma v preizkušnjah. Danes imamo nalogo, veseljaki, če imamo še kaj češenj, jih podelimo svojim sosedom ali prijateljem. Dragi Vid, vse najboljše za god. In tudi, drage Vide.
0: Godovnik

Dragi veseljaki, je 30. rojstni dan, čestitke, vse najboljše vam želimo, Kalipso in še nadaljnih 30. Čestitke in vse najboljše.

0: Tole so bili Kalipso, ti Galebi, morje, jaz in ti. Če bo pa vreme za na morje, bo in sicer od petka naprej nas čaka samo sonce, po domač povedano same kugle s temperaturami nad 30°C. Vse tja do četrtka se bo mogli pa še mal matrati z oblačnim vremenom, ampak vsaj plohe se bodo danes popoldne po celotni državi nehale.
1: Poglejmo pa, kaj se o tem popodnevu dogaja na slovenskih cestah. Kar nekaj zastojev sporočate na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja. Zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepoma Kozarje in Postojna, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastele tam se zamudite do 10 minut. Še en zastoj pa ste opazili in sporočili, ta je na cestah Šmarje Koper, Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih cestah, pestro pa na današnje popoldne tudi ob cestah, prvi radar je na Vrhovem pri Radečah pri baru smer Zidani most, še enega ste opazili v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču, pa na Tišini pri ambulanti smer Petanci in še enega ste opazili v Petancih pri gasilskem domu. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2 je tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Dve minutki sta čez pol tretjo natale ponedeljek, ko vam družbo delamo Lauro Kuljajeva in Svetlinova.
0: Ja, res je. In naša Jasna Kuljaj ratala tudi že kukar ena taka kvizačarka, oziroma kvizar, kako se reče človek, ki kvizu dela.
3: Dobro vprašanje. Dobro vprašanje.
0: No pač kvize.
3: Kvize ima čez in ko mi čakam, da Niki Svetlin dona zastavam eno od vprašanj, ki smo v soboto, Kaj? Ili potrebuješ in Martini Švab.
1: Ja? A pa sta ga oni znali odgovoriti na to tvoje vprašanje?
3: Ja, ker sta imeli možnost tudi videti, smo jim zavrteli, ampak ti si neka pevka, ti si mlada. Ti
1: se pravi, jaz te možnosti ne bom imela.
0: Na slepo bo šla.
3: Kako bo?
0: Na slepo bo šla.
3: Na slepo, ja, na slepo, ampak boš sam poslušala, pa boš povedala, kdo je gospa, ki to poje. In
1: misliš, da mi bo šlo?
0: Da, gospa, zdaj si že povedala pol.
3: Če ne bomo pa pomagali, malo mož pomagali.
0: Aha, dobro, okay, gospa.
1: Starejša gospa.
3: Ja,
1: gospa.
3: No, to bomo rešili.
1: Okay. No, pride pa ena gospa k mal, ja. Na veseljaka tako. In to je mama Manga.
0: Tako je, takoj po domnu kumeru
3: gospa.
0: In midva.
3: Gospa.
1: Če ta gospa. Starejša, modra gospa.
3: Ja.
1: Ne, ali kako?
0: Baba.
3: Ja, baba, babanca.
0: Ne?
1: Ja. Domen kumeru, glavno.
3: Tako. Ja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že slišali za društvo Mensa. Ne Menzis, Mensa. To je največje, najstarejše, najbolj znano društvo, katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik. Ne? In ker sem mislila, da sem tudi sama zelo pametna, inteligentna, sem šla pred komisijo, ki je odločala, ali me sprejmejo v društvo ali ne, ne. In so mi zastavili vprašanje, kako bi se gospa Manka v Afriki vi obranili pred levom in prišli v Rim samo z enim pripomočkom, s katerim? In sem rekla, ja, to je pa ja lahko, z jabolkem, ne, ja. Pa so se vsi sem spogledali, pa so me prosili, da jim razložim to rešitev in sem začela. Sem rekla, v roki imam jabolko in ko začne proti men teči lev, jaz vržem jabolk in ker jabolk ne pade daleč od drevesa, vidim, kje je drevo in splezam na drevo. Ne? In ker se bom rešila, pred levom mi bo padel kamen srca in ta kamen bo ubil leva. In ko bom ubila leva, bom prec na konju. In ko bom že na konju, bom odjahala po katerikoli poti, zato ker itak vse poti vodijo v Rim. Evo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kaj tam piše?
1: No, piše, da je ura nekaj tam 9 minut do 3, dragi veseljaki, poslušate Židan popoldan in zdaj bom jaz, moji dragi kolegici Niki Svetlin, ki je tukaj z nama z Lorom Prešičkom, zastavila eno vprašanje iz domačega kviza, v katerem sta v soboto sodelovali naši glasbeni gosti v oddaji z Jasno in glasno. To sta bili Martina Švab, Eva Potrebuješ in vprašanje se je glasilo, ampak oni dve sta dejansko videli tudi, ti boš pa samo slišala.
2: Dobro,
1: torej,
2: dobro.
1: Kdo je gospa, ki to poje?
0: No, tole.
1: Zelo bo.
2: Mal sem živčna.
3: Kdo je gospa, ki jo bomo videli?
1: Ja, tako smo jih vprašali.
3: Posnetku. Okay. Poglejmo.
2: Ampak za enkrat gospa nič ne poje.
1: Zdaj bo. Okay.

0: bomo.
1: Kdo bi to lahko bil?
2: Pade mrak.
3: Kako nežen glas.
2: Kako nežen.
3: Ja, kakšna Darja Švajger ni?
2: Ne, je pa njega dni Darja Švajger ta tisto pela v narodno-zabavni zasedbi in ta gospa...
3: A je to mogoče pevka ansambla Braneta Klavžarja?
2: Ne.
3: Ne?
2: Ampak pevka ansambla Rž. To je pesem ansambla Rž.
3: Hecaš se.
2: Gloro, zakaj prav se spuščaš, če še ni v
3: Gamanlanet? Romana Krančan.
2: Romana Krančan je
0: pravi Romana Krančan.
2: Ni lepa pesem.
3: Pa koliko nežen glas je imela.
2: Ja, ker je bila 30 let mlajša, tudi jaz sem imela pred 30 leti bolj nežen glas. Prisluši to.
3: Wow.
2: A ni lepo? Kjer valčak, res?
3: Taka pikica.
2: Kar prvošmo si ga še malo.
3: Ampak veš kaj, jaz mislim, da če bi Romano Krančan videla, bi pa pol res vedla.
2: Ja.
3: Zdaj sem jo samo slišala.
2: Ampak meni je tako všeč, ko ustvarjam ta kviz, ko veliko novega odkrijem, ko tale valček, ko pade mrak, to je nekaj, kar želim imeti na playlisti v avtu. Ja, a vidiš, ne, mi tako čudno gledata.
1: Mogla bi se Simonom Golobičem družbi še več tega zvedla.
2: Mogoče, koliko je še tega, kaj je v slovenski zakladnici.
3: Ampak, lejta, sej tudi kmalo pride Simon Golobič v današnjem Židanem popodnevu. Tako da mogoče nas pa do nas preseneti.
2: Mal čez tretjo. Tako da ti je bil všeč, ti še kaj zastavaš, še kakšno vprašanje.
3: Pa daj mi, kaj mi je zabavno.
2: Ampak mi imamo tako enostavno vprašanje, se veš. Pa so Fehtari naredili album. Kako se imenuje ta zadan?
3: No, strici so mi povedali.
2: No, bravo. In tako naprej. Sej super.
1: Super. Sej, kar gre. Dej še kako vprašanje. No?
2: Zdaj pa musko. Dej musko.
1: Prav. Zveš pro meno, te bom ujel.
2: Kdo je napisal strici so mi povedali nekoč?
3: Matis Plevel.
2: Joj. Ne, roman.
3: Jankole.
2: Roman. Ja, ko sem... Miško Kranjec. Miško je bil Kranjec.
3: Muska.
2: Ja, bo boljš.
1: No, primorski fant.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je dejal, da so natančno preučili dokument in ugotovili, da se za lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina. Tako so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti brez poznavanja le-te. Dodali so še, da bodo kot stranka, ki je na parlamentarnih volitvah v marcu prejela največje število glasov, oblikovali vlado v senci.
2: To se bo zgodilo v prvi polovici julija, na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na te formalne stvari, kot na vsebino.
1: Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu z dvema dronoma, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Slovenska ženska članska reprezentanca v košarki 3x3 se je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju na Slovaškem uvrstila na evropsko prvenstvo. Spodletelo pa je slovenski moški zasedbi, ki je bila s tretjim mestom prekratka za uvrstitev na prvenstvo stare celine. Evropsko prvenstvo bo sicer od 11. do 13. septembra v Belgiji. Želimo vam lepo popoldne še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Kakšno vreme nas kaj čaka? Popoldan bo še spremenljivo do pretežno oblačno. Oblaki nas čakajo tudi vse do četrtka, se bodo pa temperature višale. Če smo jih danes našteli zgolj 20, jih bomo do četrtka že 29, prav tako tudi čez celoten vikend, ko bo šel termometer čez 30, sonce pa od petka naprej.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: 6 minut je, če je četrta popoldan, lep dobro dan še na slovenske ceste, kar nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju, pred predorom Pletovarje. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri, tudi med Zadobrovo in Domžalami, zastoji so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa na ljubljanski južni obvoznici ga prav tako sporočite od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Še en zastoj ste opazili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tam zamujate do 10 minut in pa na cestah Šmarje, Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. No, zaradi gašenja požara pa je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah, ob cestah pa tudi pestro, prvi radar slika na Vrhovem pri Radečah pri baru smer Zidani most, še enega ste opazili v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču, zadnjega pa trenutno ulovite na Tišini pri ambulanti smer Petanci. Če opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo kje, nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan, Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
8: Tako in kot veste, Jasna in Nika danes v Židanem bo podnevu. Tukaj le, poleg mene in seveda punce, ne, kaj one dve delajo med tem, ko nas ni v vetru, se vi sprašujete. Ja, no prav vam bom povedal. Ja. Na telefonu so in razkrivajo razno razne stvari, ker ženske imajo radar. In ženske imajo radar predvsem najprej za lase, daj se je kjera podaljške dala not, pol imajo nos za šuhe, kjera ima ta prave šuhe bute, pa kjera nima.
14: Pa kjera ima podložene.
8: To sem hotel reči glih za dekolte, pa ima ste tudi za trebuščke, vidite, kar uč.
14: Ja, sva malo vrgle ma, uč v ene storije.
10: Ja, res na storije, je na Instagramu. Pa se ne vem, a bi povedala. Ali
14: enega slovenskega ansambla,
8: ja,
14: ki ima eno pevko.
8: Ki definitivno ni to ta, ne?
14: Ne, da, to ne, zdaj ne vemo.
8: Ne vemo še.
10: Ali je tak trebušček, da mogoče smo v kakšnem pričakovanju, ali...
14: Ali je bila pa na prazniku, češen, v vrstnicah, v soboto.
10: Ne vem,
8: ali
10: ne vem.
8: Pa pivo tudi napihne človeka. Ne,
14: ne vemo, zgolj domnevamo.
10: Tale trebušček je sumljiv, no, je pa lep, je pa lep.
14: Ej, ne vemo. Vemo pa, kakaj lepa navezava, da prihaja kdo.
8: Simon Golobič, in ansambel Janeza Kavška ter pesem domača, to bomo dobro slišali.
14: Ja.
8: Komu se bo pesem domača čez par mesecev pela doma, bomo pa še videli.
10: Mm-hmm. Še prej pa Mladi Dolenci.
8: Ja, pardon. No, co je druga rekla mi, da ni moj?
14: Ne vem, če ga je.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambel Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smolej, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filiplič. Že takoj na začetku je ansambel igral poklicno v tujini. Saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambel utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambel tudi 4 leta sodeloval na turnejah znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim cenikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Jana Zakalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, Huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top!
5: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
6: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Tako kot vsak ta pravi Slovenc, ne, tudi Veseljak svojo obletnico praznuje kar celo leto, ker se tako kaj spodob in je pravično.
2: Ja, začel smo ga s celodnevnim piknikom in koncertom pred studijem Veseljaka, kjer smo 14 ur obujali spomine na začetke Veseljaka in smo prepevali samimi odličnimi slovenskimi muskonterji, ki so v teh letih skupaj z Veseljakom pisali zgodovino.
3: In ker je bil ta naš koncert na Travniku, ne, se je edin spodobal, da sta na Travniku zapela in zaigrala tudi Tjaša in Uroš, ali Uroš in Tjaša.
1: Se ne vem. En, in

0: No, našo 30-ko smo potem nadaljevali, če se sprehodimo na hitro čez tole leto, minuli petek v Radečah, kjer smo en teden pred splavarjanjem v Radečah priredili spontano veselico Špas kvintetom. Uživo so nam igrali.
1: Uživo so nam igrali.
2: Dobro tole zveni.
1: Zvok mal smo pa s krompirjem snemal. No, seveda bomo rajni nadaljevali tudi od tega petka do nedelje na ta pravem tradicionalnem splavarjenju v Radečah, kjer ne bo manjkalo tudi odlične glasbe, tam bo sta tudi Magnifico pa Saša.

0: veseljaki, naša ekipa bo krvavela, da bomo tak ta prav zaključek rajanja imeli 10. oktobra v Domžalah. Tam bo potekal veliki jubilejni koncert o praznovanju veseljakovih 30, kjer pa bo z nami ogromno slovenskih narodno-zabavnih, tudi zabavnih ansamblov, pa humoristov in seveda veseljakovih voditeljev.
1: Zato dajte spremljati veseljako dober dan, kjer vam vsak teden izdamo novega nastopajočega, medtem pa skočite tudi po svojo stopence na najbližjo Petrolovo pumpo, na vam najbližjo pošto ali pa kar na topevent.si in si svojo stopenco zagotovite, preden gredo, ne?
2: Ja, in se vidimo 10. oktobra v Domžalah.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Avsenika in Rafaelo. Zdaj smo ga namreč na Facebooku poimenovali Saša.
1: Ja, sej.
2: Ne, Sašo je, ne?
1: A, je to pravi.
0: Na Avseniki ni važen, kakšno bo vreme, je bolj važen, tja do četrtka.
3: Ja,
0: še vlažen, torej oblaki bodo kakšna ploha, sem pa kaj od petka naprej pa sonce in temperature nad 30 stopin Celzija.
4: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
5: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Kar se tiče zastojev, je kar pestro. Imamo ga na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti zastoj tudi v obe smeri. Med Zadobrovo in Domžalami zastoji so tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa sporočate ga na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih pri morske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Še en zastoj ste opazili, ta je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, pa na gorenski avtocesti prav tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem tovornih vozil, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Rudnika proti Malencem in tudi severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec in Logatec Vrhnika. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Ob cestah za enkrat mirno, naj tako ostane čim dlje. Če kakšno radarsko kontrolo opazite kje, pa pokličite na nič 80 13 nič
0: 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Ja!
1: Ja! Točno 5 minut je čez pol četrto, v vaši družbi še vedno Lovro Kuljajeva in Svetlinova.
0: Tako,
3: torej že 3 dni od našega izleta.
0: Že 3 dni od našega izleta, bili smo namreč v Radečah, mi smo splavarjeni pred splavarjenjem, ki bo ta vikend, mi grede za ston za vse. Mi smo se imeli zelo lušno, no, in te bi kukren tak team building.
1: Mal mi povejta, ker meni ni uspel pridati v Radeče na splavarjenje.
0: En je mogo delati.
3: En je moral delati. Kako ste se imeli, no? Jaz sem za tist dan dala prav tak gvant gor v barvah reke Save, ki je bila mečken motna, moram zaradi minulih na uri. To mi je ful pomenilo, da se ugantam rečno.
1: Dobro.
3: Skor sem dobila rečno bolezen.
0: Jaz sem to, ker je bila namreč, krstil so našo jasno. Ne vem, če
3: ja, na morju dobiš morsko bolezen, jaz sem skor rečno.
0: Pa, je pa savsko
1: na
0: bolezen dobila.
1: Na kakšen način pa te krstijo?
3: Ja, malo so me pošpricala, ne Lovro. Lovro je bil moj krstni
0: butr. Ja, najprej na splavo, pa še tam kasneje.
3: Da boš vedela, Lovro je bil moj krstni butr, smo ga kar določali, ker ima upravljene vse zakramente, to je vendar le pogoj. Tako da tu sem uspešno stala, ampak moram reči hvala Lovro, ker mislim, da si neki kukar sodeloval pri organizaciji, ker se je bila dolga pot do Radeč, ne, da ne, ga nikdo mi ni svetoval, kako pride, od Aleksandra Ježa do mojih prijateljev iz Cjala, kako iti, a če mi čez Litijo, a če mi čez tam cele zidani most, a če mi čez Trbovle, tako milijon enih. In sem se prav sprašvala, ko greš na team building, pa rečte, če sem ben zaposleni, kjerkoli kolektivu nikdaj vprašal, hva moram, zdaj se še delo sem cel teden, zdaj sem moram še družiti. Ampak, ko se družiš s temi ljudmi, ki jih srečuješ na hodnikih, jaz sem recimo v petek ugotovila, da je Nina Cesnik Pavlič čist fajn človek.
0: Jaz upam, da je ona isto, si mislila za tebe, tudi jasna. Bizo kar fajn.
3: Upam, da je to ugotovila. Temu je namenjen to, team building.
0: Ja, da se spoznamo.
3: Ja, pismo, če sam delamo skozi.
0: Tako, da se spoznamo, da se izmenjamo izkušnje, da se izmenjamo kakšno slino.
3: Da kakšen ga natočimo.
1: Pa da se pošpricamo s rekom, kaj ne.
0: Večkrat. Če le mogoče.
3: No,
0: skratka, škoda, da te ni bilo. No.
3: Ja, škoda. Pa pošten smo šli domov okrog devetih. Lovro,
0: no, vi ste šli okrog devetih.
1: S taksijem ste šli domov.
3: S taksijem od Radeč do Ljubljane bi bila predolga, sem se kar odpeljala.
0: Pa predraga.
3: In pot...
1: Jelej, Lovro, se veselim, da všem še eno splavarjanje pred splavarjanjem. Ali pa splavarjanje po splavarjanju organiziru.
0: Prej to, pri nas v kleti, tako bi bilo zdaj.
1: Ja.

0: vse.
1: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
2: Pošta! Dober dan!
0: Dober dan, Lojz, tudi tebi.
2: Veš, kaj ti bom povedal, dober te je videti takele raztegjene vole, ko frajtonerca si.
0: Neč raztegjen, jaz se čudovito počutim, sam neč me ne matra, vse je vredi, to je to.
2: Škaj ti bom rekel, to je to, vse ostalo, klenc gleda.
0: Klenc, Miro, klenc, pa pust klenca, naj špila tako hauče. Ti mi povej, če tebe kaj matra, jaz te nisem navajen glih takega, veš?
2: Pa dobro, jaz se mi ni neki videti, da mogoče malo, ti bom povedal, neč druga ni, sem teta, vražja hibridna moja plača.
0: Hibridna plača? Ta pa ne zastopim, ko je to?
2: Jo, pol jo gre za bencin, pol pa za štrom.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
12: Pizza da te kap.
13: Mm. Od Julči.
12: Telefon 70-551-200.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
14: Avtominosvetek.si

0: vaši družbi v židanem popodnevu. Ja, poslušajte veseljaka in o ponedeljkih vas potem redno oziroma radi spomnimo ja. V družbi naše Kuljajeve na ponedeljkovo ponovitev oddaje z Jasno in glasno nocoj ob 21.
1: Ja,
0: uri.
1: To si le poglejte, to je bila oddaja z Martino Švab, z Isakom Palmo, ki imata zdaj duet, ne, in Zevo potrebuješ, ki ima to ta novo pesnico, jaz padam na
2: domačo musko.
1: No, ampak ta oddaja, ki boste danes ob 9. pogledali ponovitev, je zame v resnici že mčk, ne, mimo, ne.
0: Ja,
1: ker moje misli so zdaj z vso dušo in telesom usmerjene v zadnjo oddajo tej sezoni in to bo na sporedu v soboto. Ta oddaja bo malo posebna in brez zamere, danes jo snemamo, jaz vajo bom vsak hip zapustila in
3: kdo, odhajam. Kdo da nas pride? V tvojo ta zadnjo
1: kdo
3: dajo.
1: Pride, en kup jih je.
3: Več njih?
1: Ja, cel kup njih, ki pridno ustvarjajo, ki delajo na tem, da se na slovenski glasbeni sceni dogaja, mladi so, lej, od ansambla Nemir, ne, pa tako je bilo lepo, ali kako gre ta njihova ta, no?
3: Tako je lepo, jaz
0: ja,
3: moram pa da mu.
0: Okay. Tako, tako.
1: No, pa do Firkcev, Kristusova leta so jela me. Pa Damjan Murko?
3: Ja.
1: Damjan Murko?
3: Moj mali kuk.
1: Tako, bravo, Lauro, bravo, Lauro, pa pridejo tudi Gadi.
0: Ale, ti.
1: Bravo.
3: Mislim, da je ale, Aleksandra, ti se pa dogaja.
1: A ne? Ja, podoben začetek. Pride pa tudi mladi Asis, čista nova polka, ki je sploh še ni odzuni, bo pa zelo aktualna, to vam lahko razkrijem, namreč glede na stanje na slovenskih cestah, temu bo posvečena. Ja, dokaj stoji, ne? Se kar stoji.
3: Sploh še si mlad.
1: Pa špas kvintet?
3: Ja, špas kvintet.
1: Ne podcenjuj ta starah, Lauro.
3: Ne, vseh ne.
1: Špas kvintet, ki pridejo vsak hip tudi zdele k vama.
0: Ej,
1: v soboto v naši oddaji z Jasno in glasno pride tudi Langa, ker neki smo ušpičali, neki smo skup naredili, pa bomo tam pokazali.
0: To
1: sem
0: pa slišal. In revni in bogati.
1: In revni in bogati. Neki, v čemer se najde vsi, meni je to največji gušt, neki, kar, ali škol, ne, ma, ne bom preveč, ne, da bom si v popovdne jaz govorila.
0: Glede na vse, kar si povedala, mislim, da bo res ena taka pestra oddaja zadnja.
1: Tako.
0: Pa se vidne, da se pri nas na domači sceni kar urok dogaja.
1: Res se dogaja in to je smisel naše oddaje. Z Jasno in glasno, ne, na naših cestah vse stoji. Na slovenski glasbeni sceni se pa res premika, dogaja, to mi delaj.
3: Sam da ni dejam.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so po mnenju številnih nevladnih organizacij sporne. Na to z vidika skladnosti s konvencijo Sveta Evrope opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drejnik-Bavdek. Tudi Katja Otroša z civilne inicijative Infokolpa govori o spornosti sprememb zakona o lokalnih volitvah.
2: Te osebe tukaj živijo že vrsto let, delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, so ustvarjajo lokalne skupnosti in predstavljajo njihov nepogrešljiv del. Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
1: Kmetijsko-gospodarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek zato opozarja, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo, torej uporabljati varnostno opremo.
3: Če imamo na naše kmetije pogledati stroje, ne, pogosto naletimo na probleme s kardani, z varnostnimi pasovi, torej z varovalno opremo pri delu v gozdarstvu. Pogosto čelada, hlače gozdarske pridejo domov takrat, ko je nekdo že v bolnišnici za bodoče delo. To ni prav in zato je prav, da se o tem pogovarjamo takrat, ko smo še zdravi, celi, zato da lahko to preprečimo.
1: Na severu Etiopije je avtobus z ceste zapeljal približno 100 metrov globoko sotesko, pri čemer je umrlo najmanj 28 ljudi. Še številni so po navedbah oblasti utrpeli lažje in težje poškodbe, a točnega števila ranjenih niso navedli. Preživele so prepeljali v bližnje zdravstvene ustanove, medtem ko točno število potnikov na avtobusu ni znano. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Ja, noč se narabite, pa se sobo tudi kar se vremena tiče, temperature gredo namreč gor, vročinski val se bliža kot takšen, temperature bodo od 30 naprej od petka, pa sonce bo od petka naprej, tako da zdržimo še tale teden do konca, pol pa gremo eni lahko na dopust.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno srna je zašla znotraj ograje na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Žalec Arja Vas. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pri priključku Lendava. Še eno prometno nesrečo imamo, zaprta je cesta Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu in tam stoji in so zastoji v obe smeri zaradi prometne nesreče. No, zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Poglejmo še zastoje zaradi popoldanske prometne konice, je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Kaj pa se dogaja ob cestah? Tudi se dogaja dvojček radarskih kontrol. Prvi radar v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in pa še enega ste opazili v selu pri Ihanu pri Rastlinjaku, ta pa slika v smeri Domžal. Če opazite še kakšnega Kenič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je veseljak.
2: Tako je. Najprej da naši gosti goste, zdaj takole, najprej so bili Špas, pol so bili Špas Evo, zdaj so pa Špas Kvintet in to z Emo. Oh. Vem, radimo je ta krajša imena zgleda. Od leta 2019 fanti že ustvarijo glasbo, ki je, kar se tudi po njihovi glasbeni izobrazbi pozna, na višjem nivoju kot ponavata.
4: In to so tudi dokazali zmago na Ptuju s tole pesmijo.

0: se je v življenju Trija, ki je v sedmih letih svojo zasedbo spremenil že večkrat kot Jan Plestenjak svoje babe. A je to tako kot Jan Plestenjak prav ta zadnja zasedba z Emo? Koliko blizu so bili kršenju javnega reda in miru in kakšni so plani za naprej? Vse to zvemo takoj po petanih in...
1: Noro, noro.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
10: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage niti mokrih tal.
9: Top!
10: Ne, Urh.
11: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
12: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: leta 2019 se je par komu odločil ti, mi pa ansambl Mel. Potem se malo kasneje, kot vsi fanti pri teh letih začnejo za babam obračati, pa najdejo Vero Šolinc. In potem so si rekli, vse izkušnje bi bilo fajn mi to želesem pretiravati, pa ne rabimo. Zato so vzeli raj Evo Šolinc.
1: Ja, špas no. Evo je špilal dalje, tudi na festivalu Slovenska polka je Valček, no, dve leti nazaj pa se je na mest Eve za mikrofon podala Ema.

0: Bijo in Janom že v naši družbi, tako da družba lepo, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Povejte nam, kaj vse se je spremenilo od tiste ta zadnje zmage na Ptujskem festivalu lani?
2: Kaj več špilov, vas kaj za avtograme fehtarijo?
3: Ja, za avtograme skozi. Taka smešna prigoda, na tehničnem so mi so pohvalili nov komad, recimo.
2: Prepoznavni smo že.
0: A je bilo kaj popusta pol na tehničnem?
3: Ne, isto cenam.
0: Wink, wink za naslednjič.
2: Zaprej, da se bomo mi lotili vaše nove v prvem planu, sedemo lotiti še prejšnjega petka, ko smo z veseljaki v Radežah praznovali tole splavarjenje pred splavarjenjem. Sam tako, da malo se prav dobijo občutka, koliko je bilo tole.

0: Ja,
1: jaz mislim po videnem, glede na to, da me tam žal ni bilo, mi je že žal, glede na to, koliko naša ekipa hvala, koliko je bo fajn. Zabava se je kar zavlekla, pa me zdaj zanima, a se vam pogosto zgodi, da se vaše veselice takole zavlečejo? A?
2: Ja, lušen je, ne, pa ljudje kar ne bi šli domov. Ne,
3: mi pa tudi ne. Ne?
2: Nam je pa to še boljš. Nam je pa še boljš tam, ja, biti.
4: Ja, videli smo, da je tudi tale naš poštar Lojz spel zraven, ja. Ema, koliko je bilo imeti tak fine back vokal?
5: Ja, tako zelo motivirano sem se počutila cel večer, da hojem.
1: Ja.
5: Ne, tako, bom rekla, da zelo spodbudno okolje je bilo.
4: No. Zoka dec mira ne da, vsaj tako ne njegova doma prav. In do tega zabavimo še pršel, tako da dete nam najprej povede, kdo vam je pomagal pri besedilu vaše nove pesmi, ker glasba je vašega Svena.
3: Ja, bude? Res je, ja. Ja, besedilo tak, si že prej tako je omenil, ne, Vero Šelinc. Uh-huh. Mislim, da je ta komad že nekaj časa drugač bil v predalu.
4: Tensto se je.
3: Tensto, ja. Mogel se je fajn stenstati. Uh-huh. Ne?
4: In zdaj se je stensto.
3: Zdaj smo ga pa skupaj do konca stenstati, pa šli posnet. In
5: dalje krožnike. To.
3: Tako,
4: in zelo dobro ste ga stenstali.
3: In pojedali.
1: No, in zelo dobro je ste instala torej besedilo vaše nove pesmi Vera Šolinc, pa naj jo zanima, a mislite, da ima Vera toliko ljubezenskih izkušenj v svojemu življenju, da ima sama taka dobra besedila, ali vi svoje izkušnje poveste, pol pa ona spiše tekst glede na vaše želje?
5: To sem se zdaj sprašvala, ko okay. sem poslušala, ko sem prebrala besedilo, pa se mi zdi, da ima kar ona, no.
4: Se pravi, Vera dala že marske čez.
5: Veliko spominov.
4: Ja, mnogo in herpesov od nazaj. To bomo še videli, zdaj ne vemo, ampak kot se spodobi, prej bomo komentirali. Ja, no, čez izkušnje tudi herpes prinesejo. V glavnem, kot se spodob, ne, tamle v našo štirko lahko napoveste vašo novo pesem, prednjo si spod pogledamo in ga seveda potem tudi pokomentiramo. Ker tam bilo štirko, ne?
5: Ja. To bi ja kri.
0: Čekaj, kaj?
4: Tamle, ja.
0: Kaj si me vprašal?
4: Ja, zdaj pa povab ta naša veseljaka.
5: Ja, veseljaki, babičina. Da si ogledate naš nov spot.
1: Za skladbo.
5: Za skladbo v prvem planu.

0: Ki je še vedno v naši družbi, torej Jan, Ema in Tobija. Čestitke za video spot. Čestitke. Pa mogoče ne, pejmo kar k slonu v sobi, tako kot se reče, ali pa k prešičku, no, v sloni. Ja. Kako ste izmed vseh znanih igralcev na tem svetu našel pa glih našega Lovra? Dejte mi prosim povedati.
1: Hvala, Nika.
2: Je pocen pa ne tok slab.
3: Bravo! Hvala, ne tako slab, tako mi to mama prav, ni
0: tako
3: slab.
0: Takole, ko sem gledala, nisem vedela, da se še kar znaš kakšno punco zavrteti. No, in ta punca, katero si zavrtel v spotu, je pa Nataša Klavžar, ki pa je svoje igralske sposobnosti preizkusila ne prvič, ampak drugič. Videli smo jo že s fehtarji v spotu Maj.
1: Koliko ste pa njo dobili?
4: O, to pa jaz vem.
0: Aha.
4: Lani smo bili v Planici.
0: Ja.
4: In za prvi šan, ko smo šli tam, je delala.
0: Okej.
4: Okay. In...
0: Je bila
4: smo
0: to ključna.
4: Smo se kar zmenili.
1: Ti posluš, mi opa.
4: Mi bomo imeli pa mogoče čez en let en komad. Mogoče pa mogoče bo Lovro igral. A bi ti tudi pa rekla, ja.
0: Bravo. Super, se pravi, ste bili še pred fehtarji izmenjeni, če teoretično pogledamo, ne?
4: Ja, pa če malo lažemo, ne?
1: Vse to pa radi. Zdaj, Špasovci ste špilali tudi na taki naši, kukor ne, taki veselici, splavarjene, predsplavarjene, moradeš, za kar se vam še enkrat iskreno zahvaljujemo, ne?
0: Vsi res tako, samo hvaljajo.
1: Sploh Nika, ki ni mogla prijeti, ker je delala takrat.
0: Ne, ampak... jaz lahko povem, da mi je žal,
1: ja,
0: da nisem bila tam.
1: Ampak, da boste tudi vi veseljaki bili najprej, kako je bilo tam, takole bilo. Kole bilo?
5: Žena me tepe, obrača žepe, previrja kinskom sem bil.
1: Zdaj pa vi povejte, koliko je pa vam kaj bilo tamle na teli naši kukreni taki veselici splavarjene pred splavarjenjem?
6: Ja, mi smo se imeli zelo lušen, moram reči. Se strineta?
1: Ja, mi jo se strinjava.
6: Ha, tudi vidva, najevo. Je tako, v Radežah je vedno nušen špilat pri flosarju, pred splavarjenem pa sploh, ko se mi zdi, da je že vse o tem vzdušil nekem festivalskem, če lahko temu tako rečemo.
1: Loh.
6: Pa lep dan je bil, lepa ja, pokrajina.
0: Pa se, če jaz tole vse mečkam prav pokalkuliram, pa če dam vse sestavljanke skup, pa se ste vsi tam domačini, ne Radečani, a ni tako nekje se v šolo skup hodil, pa šprical, ali
1: Lovro. Lovro je Radečan, ko resnic,
6: ne? Ja. Mi dva se že poznamo en cajt.
1: Pa je pa kaj Laško pa Šentjur, ne?
6: Ja, začeli smo v Mamma Mia musiclih grad, pa se je pa malo še v Laško pa v...
0: Zdaj, neke povezave sem pri vama našla, neko povezavo, Jan, me pa zanima, se prav ti se pišeš Vlaga. Uh-huh. Tako da meni je malo sumljiv bliz naše Janje Vlage doma, sicer je v Sloveniji že vse tako bliz, ampak a sta si vidva slučajno kje vžla?
4: Ne vem, iskreno.
0: A se moram lepo do tebe obnašati?
4: Drugače ja, ampak to ne glede na držinsko drevo, ne. Pa če res je, da je sam čez hrib, mislim, da doma, ali pa čez dva hriba, no.
0: Ona se pravi, v kakšnem Laškem,
4: ne?
0: Kolenu?
4: Verjetno,
0: okay.
4: Nekem kolenu.
0: Ok, no super.
4: Mora biti.
1: No, zdaj pa, glede na to, da imate kar uspešno statistiko udeleževanja, se pravi, glasbenih festivalov in pobiranja nagrad, so to tudi letos kakšnega festivala udeležili?
2: Letos pa nimamo v planu.
1: Ne, ni v prvem planu.
2: Ni v prvem planu.
6: Bila druga v prvem planu.
2: Po mojem bomo drugo leto šli v drugem planu.
0: Pa so v vašem planu mogoče zihr kakšni plani že za poletje, no? Ali tudi ni nič v prvem planu?
6: Ja, v prvem planu imamo pa veliko enih porok, ki se nam je kar odprla tale sezonca, naša prva taka skupna, ne, v tej zasedbi, ta prava. Lani je bilo polovična. To...
0: Kakšna nova pesem, mogoče?
4: Ja, to ima Sven, že ima ful, mislim, da jih ima na 8. Po mojem bo predalo. Niso še, malo jih je še treba
1: spekla. Niso
4: še
1: bodo pa, kdaj pa lahko pričakujemo, da se naslednjič oglaste sam z novimi?
4: Na zadnje sem se ti zlagal, ne?
6: Ja. 12. januar
4: je danes.
6: Malo kasneje.
1: Ja, nič kuda.
0: Se pravi, rečete, da pridete čez en mesec, pa vas pričakamo decembra.
1: Jaz upam, da pred koncem poletja. Pred koncem poletja, zdaj pa preden grete, še obveznih, že skoraj tradicionalnih, hitrih 6 na veseljako. Zdaj, v soboto ste potem, ko ste do eni špilali pri nas v kleti, špilali še na koncertu na Gajiva noč v Radečah, ne? Ja. Kot gostje, glasbeni gostje. Zdaj pa, hitrih 6 bo šlo v tej tematiki. Če bi vas ena zasedba povabila, da špilate na njihovem koncertu, kjero bi izbrali, oziroma koga bi izbrali, oziroma kje bi raj igrali? Na Noči Modrijanov ali na božičnem koncertu od Manifika?
6: Manifika.
4: Se da pol pol?
1: Ja, ne, morate se skupaj zmeniti, hitro.
4: Ja, ja, se vidi.
1: Noč Modrijanov ali božični koncert od Manifika?
0: Torej Manifika ostaja.
1: Ja, 2-1, okay. Nima take
0: zmeni. Ali okay, bi raje igrali na božičnem koncertu od Manifika ali na Alpskem večeru?
4: Jaz sem vam si tak sem manjšini.
1: Oboje? Tak, oboje? Ne, enega. Alpski večer ali pa Magnifico?
6: Ja, dajmo Alpski večer.
1: Alpski večer? Dobre. Ja. Dobre. Ja. Bi raje igrali na Alpskem večeru ali na zimskem koncertu Saša Avsenika v Stožcah?
2: Jaz bi skoraj v Stožcah, ne vem, pa tudi. Vidva, no.
4: Se ni na isti dan, lahko bi oboje.
0: Vi imate kar veliko Avsenikovih viš na svojem repertoarju,
6: ja,
0: a ne?
6: Ja, tudi imaš nekako tako vzorno.
0: O, no, to je pa lepo.
6: Tako, da bi že mogli.
0: No, no nas zanima, ali boste ostali pri, se pravi, zimskem koncertu Saša Avsenika v Stožicah ali na karnevalu od skupine Joker Out.
1: Kdo je Joker Out?
6: E, drugače, taka dobra kombinacija bi bila malo narodno zabavna, malo Joker Out, to je bilo zelo dobro po mojem.
1: Jaz...
6: Ampak...
4: Samo itak takrat nimamo časa.
6: Itak takrat nimamo časa.
1: Se pravi, Avsenik.
2: Jaz imam zobo zdravnika.
1: Ja, ni.
2: Ne moram, jutr pa zobar, ja. Že
1: ja, nimam, okej. Okay. Ali bi rabi koncertu Saša Avsenika v Stožicah ali na Lemirnih 30 od ansambla Nemir igral?
6: Ker pri Avsenikih ostajamo.
1: Pri Avsenikih ostajamo, okay.
0: Ali
1: bravo.
0: Ostajate pri Avsenikih ali bi raje igrali na 40-letnici Brandijeve glasbe z Dejanom Vunjakom?
4: Ovoja, ker ostanemo.
6: Jaz bi tudi kar ostala.
1: Avsenik, zdaj ste slišali, naslednjič decembra bo verjetno špas kvintet na odru. Sam to bi jaz mogel zobare, če ga sočajno
2: ja,
1: moš mogel kaj predstavljati.
2: Ja, vse mislim, da nijem.
6: Ali pa če imaš kaj drugega.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, glede na to, kuk vaš, se pravi, sve jim piše, a ne, se veselimo, da pridete, kot je Loro povedal, še pred koncem poletja v našo družbo. Zdaj se bomo pa majčkan ozrali, se pravi, na lansko poletje, ko ste zmagali s tole vašo pesmijo Pravi prijatelj. Hvala lepa za super energijo, družbo in seveda super pesem, ki si jo bomo z veseljem vrteli na veseljak.
1: Da,
6: super.
1: Se smo se še nekako ni skrivali, ko ni na cesti Pavlični poslušala, tako da neč okolj govor. Zdaj poživite na snemanju Jasne kuljajne.
6: Ja, živamo dalje. Hvala.
2: Hvala lepa.
4: Hvala lepa.

0: pravi prijatelj.
1: Še vedno so v naši družbi, tako da zdaj bo Tobija nam povedal, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Torej, Tobija, Špas Kvintet.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri,
0: bravo!
2: Na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Dobro, došel bo ekipa.
2: Napovedoval vreme.
1: Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Tam pa previdno, zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je zgodila na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pri priključku Lendava. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, no zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je urejen po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu zaradi prometne nesreče. Pestro tudi ob cestah. Dve radarski kontroli sporočate. Prva je v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki, še ena pa v selu pri Ehanu pri Rastlinjaku, ta pa slika v smeri Domžal. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Bravo, Tobija Hrastnik, za tole vreme.
1: Dobre. Ja, mečkom poseben vreme, vremenska napoved je bila tole, ampak zaradi tega tok slajša, torej Špas Kvintet je bil pred kratkim v naši družbi z njihovo ta novo v prvem planu. Kaj pa je zdaj v nadaljevanju Židanega popoldneva v prvem planu?
0: Ja, Veseli Vrteljak pride prej, še prej pa mene nekaj zanima.
1: Ja.
0: Nika, prej smo se mi pogovarjali, da si ti na internetih našla eno pevko, enega ansambla, ki... ali preveč jedla čevape, ali preveč češen pojedla, ali pir jedla.
1: Ja, ali pa mogoče pričakujemo kakšnega novega člana, ne? Ampak to je vse, se pravi, v vprašajih, v povojih, tako da mogoče bi res mogla iti v eno tako orank raziskavo.
0: Dej,
1: kaj praviš?
0: Ja, jaz bi jo poklical, ker...
1: Da jo pokličemo?
0: Jaz bi jo poklical, ker...
1: Kaj pa, če mogoče ne bi rada povedala ona tega?
0: Pa se pa ne ojavlja, ne?
1: Aha, okej, okay. Ja,
0: tako da, naslednja pesem definitivno ni na Miko, kom bi mi dva lahko zdale govorila, no?
1: Ja.
0: Tako definitivno ni to na Miko.
1: Upam, da nismo preveč povedali.
0: Ja, jaz sem kihnoma.
1: To ti gre pa dobro, ja?

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Radio Veseljak.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: že ena vozi kamion, zato ima pa zvite feltne. A veste, kdaj veste, da ste kupili kakovostno stvar? Ko jo porabiš 10 let, pa je še zmerka nova. Kaj žena, recimo?
1: A ja, tudi če so zvite feltne.
0: Tudi, recimo.
1: Ampak, le, recimo, pri nas doma imamo pa za ta večja praznovanja, ne, kakšne rojstne dneve, božič, pa velika noč, vedno iste prte.
0: Pa njega.
1: Ja.
0: In če kaj so te prti, da so tako fajn, da jih sam za ta boljš mate?
1: Od slovenskega podjetja Urh.
2: Ko v domu je srečan kakovost.
0: Ja, pri Urhu ne gre sam za prte. Ne? Če imate doma recimo vrtno garnituro in radi posedite na terasi, so njihove sedežne blazine res vrhunske. Narejene so po meri, zato vse zgleda lepo in urejen, predvsem pa je udobno za vaš urad.
1: Zdaj, če vprašaš mene, Lauro, so njihovi copati tudi med ta boljšimi. Mm-hmm. Babi je meni že, ne vem koliko časa nazaj govorila, bog ne dej hodit bos po mrzlih ploščicah, da ne ušmela pol revme.
0: Res je.
1: In res je, ne da imam revmo, ampak res imam rada obute copate sploh od Urha. To
0: ja, v osnovni šoli pri nas si bil kralj, če si imel Urhove copate, takrat no, si bil unta fancy, ko si jih imel jesnih pol zgubem, mi je bilo žal cel življenje. Mi je pa najbolj všeč pri Urhu to, da gre za slovensko podjetje in to z dolgo tradicijo. V cajtu, ko je vse narejen zelo na hiter, oni še zmer stavijo na kakovost in izdelavo po meri, pa ne gre tle za blazine, zaprte, predpasenke ali pa kakve druge tekstilne izdelke. Ne?
1: Zdaj, dragi veseljaki, če tudi vi radi stavite na kakovost, pa na izdelke, ki so narejene po vaših željah, potem pokukajte na spletno stran urh.si, tam boste našli ogromno enih idej za dom, teraso ali pa kakšno posebno priložnost.
2: Ko udobje, sreča kakovost.
3: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo? Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ste pripravljeni? Vročinski val naj bi bil tik pred vrati. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje se bo ta začel v drugi polovici tega tedna in bo kot kaže vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Temperature bodo v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Petkov ukrep vlade, ki je ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami meseca marca.
2: Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna, kjer jim, tako smo vsaj lahko razumeli, gre velika skrb za proračunski primankljaj, zdaj bodo pa 40 milijonov pustili v žepih teh svojih že tako bogatih prijateljev, zato smo se odločili, da bomo sklicali sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer bomo, upam, ugotovili razloge, zakaj so se za to odločili.
1: Zgornja dovoljena marža v okviru regulacije cen naftnih derivatov tudi po vladni odločitvi za njen občuten dvig po navedbah Petrola kot največjega trgovca z naftnimi derivati v državi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja v zadnjih letih. Kot so zapisali, je marža še vedno med najnižjimi v primerljivih državah v regiji. Male države, udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. V izjavi za javnost so zapisali, da nepomembne tekme na svetovnem prvenstvu ne obstajajo in da verjamejo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Želimo vam uspešen začetek novega tedna in lep preostanek ponedeljka.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Na vas! Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju, popodne bo še spremenljivo do pretežno oblačno, prav tako bo vse do petka, ko nas zopet čaka sonce, temperature nad 30, tako da poletje je za ovinkom.
13: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep
15: dober dan, veseljaki še na slovenske ceste. Kar se tiče zastojev, se je stanje malce umirilo, še vedno pa zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopre med Uncem in Postojno in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil, še en zastoj pa sporočate na cesti Šmarje-Koper. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je urejen po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu zaradi prometne nesreče. Trenutno o radarskih kontrolah ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje. Če opazite kakšno kepa, pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan, Židan popoldan.
18: Z vami je veseljan.
12: Ja, Lori nika še vedno v vaši družbi in pravijo, pravijo veliko stvari in pravijo tudi, da Bog ne daj voš človeku pred rojstnim dnem, lahko mu pa vošmo po rojstnem dnevu.
15: Ja, in včeraj je prazdoval svoj rojstni dan vražjih harmonikar, vražjih muzikantov

0: Ja, nekaj je očitno na teh vražjih muzikantih, glede na to, da imajo sezono Ohceti zafilano, po mojem, za 2 leti vnaprej.
1: Kako pa ti to veš?
0: Pa glej, mečko sem se pozanimala, ja, malo sem se pogovarjala, ker smo se srečali v soboto na poroki,
1: zato.
0: In namreč tudi svatje so bili prvi, ki so mu voščali in zapel, torej malo čez polnoč v nedeljo.

0: lepo odspel tole Aleno.
1: Složeni je pel.
0: Složeni je pel, pa ja. Zanimivo, da je celo na nogah še lahko stal. Alen, v vsakem primeru vse najboljše tudi od ekipe Veseljak. Še naprej harmonke, tako kot si do zdaj harmonko in se veselimo, ko prideš naslednjič k nam. Ne?
1: Ja, res je, tako da kmal prineste kakšno novo pesem, mi pa si zdaj prvoščimo Tila Čeha, ki se sprašuje, a bi, a bi.
0: Mislim, če moraš še komado petka,

0: Bi in abi, če imate pa odgovor, abi ta konc tedna kam šli, imamo mi odgovor na to in odgovor se glasi:
1: splavarjenje v Radeča!
0: Tako je, gre za 3 dni brezplačne zabave ob reki Savi v Radečah od jutra do večera. Štarta se torej v petek.
2: V petek, že popoldne v petek se štarta z otroškim programom. Lušnem bo, Špilelj bojo pas večer v šotoru, vse bo za ston, to smo že rekli.
0: Ja.
2: Petkova pumpa, ansambl Pogon in Ines.

0: Bomo pričakali, bomo pa pričakali nedeljo, ko bojo na vrsto prišli, bomo rekli, tudi tisti najmlajši, ne, tam se bo verjetno cel dan dogajalo. Ja. Od otroškega programa, ni da nikaj vse, kokice
1: bojo. Klon žare bo, Alenka Kolman, napetljiva igrala, banji, trampolini, to da bo za otroke velik. Po nedeljo tudi na Gajivi tri si grane. Tele naših so na splavu špilali. Pa kaj vse bo še zraven? Plek, Sava Fest vas čaka, to je festival Plehmus.
0: Ti si domačin, ja, kar povej mi malo.
1: To je festival Plehmus, ki bo naredil tak veliki mohod, parada starodobnikov bo tudi, ki se bojo tudi pelali čez cele Radeče, igre brez meja bodo in seveda tale vožnja s plavom po Savi, ki smo jo doživeli tudi mi veseljaki.
0: In preživeli, ne?
1: In preživeli k sreč. Ajde, sicer bila prepozna, da bi prišla na splav. Nas je pa vse na konc lepo povabila na tole splavarjenje.
2: Ja, mislim, da zdaj lahko vsi mirne duše rečemo, da je današnja generalka pred uradnim splavarjanjem uspela. Ekola, tukaj je večji del veseljaške ekipe. Naslednji vikend, torej v petek, soboto in nedeljo, pa verjamem, da se bomo tukaj le srečali tudi skupaj z vami. In kot lahko vidite, dobra muzika zagotovljena, hrana, pijača prav tako, kar je pa najbolj pomembno, tudi dobra družba bo. Se vidimo v Radečah.

0: Radio Veseljak.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: In še 5 dni pa se bo tudi naš lovričko nastavljan soncu. Ja. Sem gledala tja, kamor greš, bo tako 36 stopin pa same kugle.
2: Hvala ti, če bo dnar, bom šel tja, če ne sem pa pač na balkonu sončil pod oknom, ker pa je bolj pržge.
1: Tudi tam bo vroče.
2: Ja, ja, ali pa na habi avto ima tudi plač, mogoče zelo tam.
1: Lej, Lauro, ti greš na dopust in če smo iskreni, sem jaz takole malo razmišljala. Veliko veseljakov bo šlo na dopust. Te dni, ne, se itak konc šolskega leta se bliža. In na dopustih obstajata dve vrsti ljudi.
2: Kot, recimo?
1: Tisti, ki po cele dneve poležavamo in tisti, ki po 5 minutah še vedno iščete nekaj za početi. In se mi zdi, da en takih si ti. Ja. Pa verjetno imajo pa rok tudi kakšne fajne križanke.
2: Ne vem, odkaj ti te informacije, ampak res jaz ne moram biti 5 minut primer, zato tudi vedno, če več z mano na dopuste hoditi. In če ste se tudi vi v tem našli, tako kot jaz, potem vam lahko povemo, da je prišla nova poletna edicija veseljakovih križank, ki vas seveda že čakajo v vaši najbližji trafiki. Ker se veste, ni ga lepšega kot to, da na dopust v senčki ob hladnem pivičku rešiš še kakšno geslo. Mm-hmm. Pa ponavad, ko dec križanke rešuje, se redko zgodi, da pride pol njegove, ki pa mu reče, ja, milah, ti to ne pomaga.
1: Ja, zato pol rešuje.
2: Ja, zato, ker se človek skrije. Tako. Če pač doma se skrijemo na to leto, pa nas pustijo primero vsaj tisto eno uro, na morju pa pač za križanke. Ne?
1: V glavnom, čakajo vas v vaših najbližjih trafikah.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: strani. Dragi veseljak, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Hvala Radio Veseljaku, ker vrtite slovensko glasbo. Se pa vidimo na Špili.

0: dan, Rudan in Design, hočem te, jaz hočem svoj dopust, pa mi še ne bojo dal vse do petka. Čuden sem jih tuhto drugače, čuden, da 14 dni prednjem grem jaz na dopust, da imamo vsak dan goste, pa da imamo skus pom programa. Ni to, ja, ko hecem Petra, je to za nalaž?
1: To je za to, Laura, da bo te do petka hitrejš minil.
0: No, sej,
1: se veš, ko je človek zaposlen, pa zadeve hitrejš minil.
0: Upam, da jim bo hitrej minil, ker vam definitivno ne bo s tem oblačnim vremenom. Oblačno vreme bo glih do petka z nami, ostraja od petka naprej, pa se vrača poletje s soncem in temperaturami nad 30 stopin. Celzija.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju pri benzinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Ste pa opazili eno radarsko kontrolo, ta je na Krtini v križišču v smeri Želodnika Slika. Če opazite še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Maši, niki se malo...
1: Ja, nekdo misel na me. Upam, da misel na me, ne pa da me opravlja.
0: Ja, ne... A, ja, to pa vse pa prinaši bajt, pa nkul, ne veš?
1: Ne. A ja, nkul ne veš, ja, misel na tega, pa prinaš bajt ni. Ne, pa sej posod mora mečkem biti, no.
0: Kaj foš je?
1: Ne, ampak tlej, sej tudi prejle smo govorili v eni...
0: O kjeri?
1: Ja, kaj ne vemo, a je, ali ni, ali
0: ja, kaj zdaj. A ja, smo govorili. In tudi malo smo preverjali, ampak škoda, kaj vam ne smemo povedati.
1: Ja, pa tudi za kašljal ne bomo, bomo pa povedali, da prihajajo Firbci in ansambel Nemir Kozovček. Pa pogledamo, kaj se danes večer dogaja na naši televiziji po 18. uri.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, ja, veseljaki.
2: Če še ne veste, kaj boste danes večer gledali, naj vam pomagamo. Najprej ob 18. uri glasbene želje z Majči, kjer ne bo manjkalo, se vemo, dobre glasbe in to po vašem okusu, po vašem izboru. Tako da pokličte Jonič 8280000.
3: Ob 20. uri pa vaša najljubša, ki jo čakate vsak te dvem, jo, kato doma pišete pisma.
2: Čak.
3: Celo referendum bo o tem. Slovenski kuharica ob 20. uri, tole danes bo res tak za prst obliznic. Gospod Slavko Balo z Tkinske doline bo prštimala tkinsko filo, v kateri se bodo skrivala odlična in okusna, ker začela mi je malče ljuster zat, svinska rebrca. Že zdaj sem lačen, tako da
2: se ti tudi vidim.
3: Nadaljuj.
2: Ob pol devetih pa potem sledi oddaja Ubrano po slovensko, zapeli bodo člani vokalnega kvarteta Elinor iz Maribora. O slovenski pesmi in petju pa bo tokrat spregovoril Nace Junkar.
3: Ja, Nace Junkar. Ob 21. uri pa še ponovito daje z Jasno in glasno. Tan, tan, taran,
2: ja, se prav
3: tam.
2: Gostila je Eva Potrebuješ, Martino Švab, pa Iseka tako? Balma, ki imajo vsi oni eno novo pesem, pa kviz, pa se vemo, ne, pa Poštar Lojs je delo družbo, ni da nikaj vse.
3: Fajn povzetek. Danes pa snema novo, zadnjo epizodo.
2: Ja, te sezone, ima pa tudi kupa enih izvajalcev, tako kot po tekočem traku bi šlo v kreku.
3: Polni so, kaj so že, špas, špasati so.
2: Ja, pa Langa je, Galama,
3: pa,
2: mislim,
3: pa,
2: da so tudi firci. Pa špas kvintet bo
3: tako,
2: tudi, ja.
3: Ja, pa...
2: Pa špas.
3: Ja, pa ne pozabimo tudi na špas kvintet.
2: Ja, ja, tako je.
0: Aj pa špas od
2: šlo. A špas bo?
3: A veš, da ne vem če.
0: Manda bo špas.
2: Ja, špas, ja. Mislim, da je rekla špas.
3: A bolj ne bo.
2: Špas bo.
3: Manda bo špas. Manda bo špas.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Pokaži svoj poletni elan.
4: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ste pripravljeni? Vročinski val naj bi bil tik pred vrati. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje se bo ta začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Temperature bodo v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Petkov ukrep vlade, ki je ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami meseca marca.
2: Dvig marž naftnim trgovcem je še en dokaz za to, da bodo napolnili njihove žepe namesto državnega proračuna, kjer jim, tako smo vsaj lahko razumeli, gre velika skrb za proračunski primanjkljaj, zdaj bodo pa 40 milijonov pustili v žepih teh svojih že tako bogatih prijateljev, zato smo se odločili, da bomo sklicali sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer bomo, upam, ugotovili razloge, zakaj so se za to odločili.
1: Zgornja dovoljena marža v okviru regulacije cen naftnih derivatov tudi po vladni odločitvi za njen občuten dvig po navedbah Petrola kot največjega trgovca z naftnimi derivati v državi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja v zadnjih letih. Kot so zapisali, je marža še vedno med najnižjimi

v primerljivih državah v regiji. Male države, udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. V izjavi za javnost so zapisali, da nepomembne tekme na svetovnem prvenstvu ne obstajajo in da verjamejo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Želimo vam uspešen začetek novega tedna in lep preostanek ponedeljka.

0: oblačno vreme nas čaka v nadaljevanju, sonce pa od petka naprej, temperature bodo pa tam vse do 30 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Dobar dan.
2: Lep dober dan še na slovenske ceste, dragi veseljaki. Zastoji so samo še na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Še vedno pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz pa ostaja urejen po mestnih ulicah. En samcat radar ste opazili, ta je na kartini v križišču, smer Želodnik slika. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
2: Tako je, 10 minut še manjka, dokler vam družbo ne bo delala naša Majče v glasbenih željah.
0: Tako
2: sploh
0: je.
2: Ne vem, kam je do nas odletel tale delovni ponedeljek. Se mi zdi, da sva glih prej 5 čez 2 rekla dobr dan.
0: No, še tako se me hoče čim prej rešiti. Dan je hitrej mine, ta teden bo pa še prej minil, ker me pol 14 dni ne urabila gledati. Boste pa vi lahko gledali goste, če se roten teden, jutro na budnico najprej pride ansambl Švas. In ga bodo zašvasali s polko, ustvarimo spomine.
2: Ja, potem pa v sklopu akcije gremo v hribe, v veseljakovem dobrem dnevu nas obišče gospod Ivo Danev.
0: Legenda slovenske košarke.
2: No tako, in še ena legenda bo slišena jutri v židanem popodnevu in to je točno tale pesem.
6: Kaj je to, gledamo od vseh koncev, to pa zigr zbitje nekaj
0: od jakoncev. Ja, se čakmate, so pa že kar...
2: To je jodel avtomat, torej prvotnih gamsov. Mladi gamsi pa so poskrbeli za novo različico, ta frišno verzijo

0: Povedali smo jih jodla, ampak bojo pa jutri jodlali v židanem popodnevu, tako da ostanite z nami. To je pa to.
1: Ja, zdaj pa ansambel Petra Finka, pol vas pa kmalo pozdrav naša Majči.
0: In naslov pesmi je?
1: Krpove, ja. Ker jaz to tepnem rekla.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust.
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 0800.
1: Tehnični pregledi produkt.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Veselja.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. To je veseljak.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto poleg

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Veseljak.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.